vrem liniște, dar uneori tot e nepas. Ia-ți pătura și hai cu mine pe terasă. Hai să stăm pur și simplu și să povestim la ce visăm, ce frici avem, la ce ne gândim. Mă tem să ajungem să fie totul perfect. Perfect e doar în filme, e special effect. Eu vreau doar să fim noi și să zâmbim mai des. E planul meu cu tine, sper să am succes.

But what is God? I'm ready to take.

0: Non-stop pe Aquarele FM.
1: Este ora 6.
2: Ora după ora.
3: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarele FM.

0: Artiști de succes pe Aquarele FM. Iuliana Beregoi, cântăreața și vloggerița din Republica Moldova, cu peste 1 milion de urmăritori pe Instagram și peste 2 milioane de follower pe TikTok, cu milioane de vizualizări la piesele sale și videoclipurile de pe YouTube. Artista își alintă uriașa comunitate de fani, generația Z, dar asta nu are legătură cu vârsta lor. Pentru a fi membru al ei, trebuie doar să ai sufletul independent, pozitiv și să fii optimist. Iuliana Beregoi îmbină cu mult succes pasiunea sa pentru muzică și cu actorii. Încă din 2017, interpreta a devenit protagonista serialului Lara, produs în România.
1: Artiști de succes

zorile.

Artiști de succes pe Aquarele FM. The Motans este o formație muzicală autohtonă care s-a făcut remarcată atât în Republica Moldova cât și în România. Inițial, solistul trupei Denis a avut o carieră în domeniul marketing și vânzări. Cu toate că el s-a interesat de marketing încă de la școală, artistul totuși a decis să-și urmeze visul de a face muzică. Denis Roabeș spune că a trăit în Moscova 3 ani, după care a revenit în Moldova pentru un an. La 17 ani a înțeles că muzica e menirea sa, iar marketingul nu îl reprezintă. Denumirea trupei The Motans își are originele în visele solistului. Timp de 7 ani înainte de a-și începe cariera muzicală, Denis visa doar motani și pisici. Plus la asta, în copilărie adopta pisici, având destul de multe. Uimitor este faptul că atunci când a început să cânte, visele au dispărut. Anume aceasta l-a determinat să-și numească trupa astfel și, fără îndoială, i-a adus un succes nemaipomenit. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Ionel Istrati s-a născut în 1990 la Chișinău, însă 2 ani mai târziu s-a mutat cu familia în localitatea Țibuleuca, Transnistria. Istrati a absolvit acolo gimnaziul și școala de muzică de pian și acordeon din Dubăsari. Din 2007 până în 2009 a studiat la Liceul de Știință și Tehnologie Modernă din Chișinău, iar din 2009 și-a continuat studiile în cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova, la Facultatea de Afaceri și Management. În 2008 a lansat primul său videoclip pentru piesa Poate, iar în iulie 2009, un al doilea clip video Uită-mă. În 2010, cântărețul a luat parte la finala competiției Eurovision Song Contest în Moldova cu piesa Te iubesc și în același an a participat la Fabrica de Staruri 2. În 2011 a participat la primul sezon al show-ului Vocea României. Artiști de succes.

0: atât de mult timp. Totuși, impulsivitatea te poate face să iei decizii pripite în afaceri sau să intri în conflicte inutile cu colegii. La mijlocul săptămânii primești o veste financiară incertă, așa că fii prudent cu cheltuielile. Taur. Tensiunile din familie te obligă să reacționezi rapid pentru a plana un conflict mai vechi. Partea bună este că la locul de muncă stabilitatea ta este apreciată, putând atrage o propunere de colaborare tentantă. Totul depinde de modul în care reușești să gestionezi stresul și programul tot mai aglomerat. Gemeni. Reușești să comunici excelent și să convingi persoane influente de bunul mers al proiectelor tale. Cu toate acestea, agitația celor din jur te poate epuiza psihic, provocând stări de anxietate sau lipsă de concentrare. Ai grijă la actele pe care le semnezi spre sfârșitul săptămânii. Rac. Pe plan financiar apar oportunități neașteptate de câștig, însă stabilitatea ta emoțională are de suferit din cauza unor discuții aprinse în cuplu. Va trebui să iei o decizie fermă legată de o relație din viața ta, chiar dacă schimbarea pare înfricoșătoare, pe termen lung îți va aduce liniștea de care ai nevoie. Leu. Ești în centrul atenției și ai ocazia să preiei conducerea într-un proiect important, demonstrându-ți calitățile de lider. Din păcate, efortul prelungit își va spune cuvântul asupra sănătății, aducând o stare de oboseală accentuată. Caută un echilibru între ambițiile profesionale și odihna absolut necesară. Fecioară. Claritatea mentală te ajută să identifici rapid greșelile dintr-un proiect complicat și să le remediezi la timp. Pe de altă parte, o persoană de anturaj te poate dezamăgi prin lipsa de loialitate, creând momente neplăcute. Rămâi detașat și nu lăsa micile provocări să-ți strice buna dispoziție. Balanță. Viața socială este extrem de animată, iar întâlnirile cu prietenii îți aduc momente de relaxare și idei noi. În schimb, pe plan financiar, ești predispus la risipă sau la investiții neinspirate făcute sub impulsul momentului. Cântărește bine fiecare alegere pentru a evita blocajele de la finalul săptămânii. Scorpion. Se anunță decizii majore în carieră, iar reacțiile tale rapide pot impresiona superiorii sau partenerii de afaceri. Partea mai puțin plăcută este că volumul uriaș de muncă te îndepărtează de cei dragi, generând reproșuri acasă. Încearcă să le dedici măcar câteva momente de calitate spre weekend. Săgetător. Apare ocazia unei călătorii sau a unui curs de perfecționare care îți deschide noi orizonturi profesionale. Zilele sunt însă agitate pe plan logistic, iar unele planuri pot fi date peste cap de întârzieri sau anulări. Armonia din viața sentimentală va fi un refugiu bun pentru a-ți reîncărca bateriile. Capricorn. Rezolvi cu succes o problemă financiară mai veche sau o restanță, obținând o gură de aer proaspăt. Cu toate acestea, rigiditatea în opinii poate provoca neînțelegeri dureroase cu partenerul de viață. Dacă dai dovadă de puțină flexibilitate, vei reuși să eviți un impas emoțional de durată. Vărsător. Parteneriatele noi pot aduce beneficii neașteptate, dar ritmul alert al evenimentelor te va obliga să te adaptezi din mers. Unii colaboratori s-ar putea dovedi neserioși, punându-ți răbdarea la încercare. Fii ferm în cerințe, dar păstrează-ți calmul pentru a nu strica punți importante. Pești. La locul de muncă ești extrem de eficient și reușești să închizi sarcini dificile într-un timp record. Din păcate, rutina zilnică solicitantă îți afectează nivelul de energie, provocând stări fluctuante de spirit. O discuție sinceră cu cineva apropiat te va ajuta să-ți pui gândurile în ordine. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul săptămânal de 21-27 septembrie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarela FM.
1: Constelația Aquarela.
2: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarela FM. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarela FM.

0: Sănătate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
2: Stilul nu se urmează, stilul se impune. La Vogueman găsești piese casual impecabile, croieli moderne și țesături de top pentru fiecare zi. Combinații perfecte care îți scot în evidență caracterul tău. Arată bine, simte-te puternic în fiecare zi. Vogueman, centrul comercial Atrium, etajul 3.
3: Осень становится интереснее в Сан-Сити. С 14 сентября по 10 октября примите участие в осеннем марафоне. Покупайте одежду, обувь и косметику от 1000 леев и выигрывайте крутые призы каждую неделю. А в финале главный суперприз. Сан-Сити. Твой торговый центр. Улица Пушкина, 32.
0: Публичитате. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: non-stop pe Aquarel FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
0: Știri mondene.
1: Beyoncé a lansat un nou produs de colecție pentru fanii săi, însă prețul acestuia a provocat rapid reacții pe rețelele de socializare. Artista, care a devenit miliardar anul trecut, vinde o cutie de lemn destinată colecționării și expunerii discurilor de vinil pentru suma de $948,01. Produsul a fost lansat într-o ediție limitată de 500 de exemplare, iar prețul are o semnificație aparte. Cele patru cifre fac trimitere la data de naștere a artistei, 4 septembrie 1981. Conform descrierii oficiale a produsului, cutia din lemn de pin a fost creată pentru a găzdui și expune colecția ta de vinilul Beyoncé, iar designul este inspirat de frumusețea stupilor tradiționale. Cutia are detalii personalizate gravate, precum și o curea din piele artificială și accesorii metalice aurii. În ciuda prețului, cutia nu vine însoțită de discurile artistei, iar cei $948,01 nu reprezintă neapărat suma finală pe care un cumpărător ar trebui să o plătească. Prețul produsului a devenit rapid subiect de discuție pe rețelele sociale, unde mai mulți fani ai lui Beyoncé și-au exprimat nemulțumirea. Alți utilizatori au comparat cutia cu un sicriu pentru un hamster, în timp ce cineva a glumit că Beyoncé pare să-și golească spațiile de depozitare. Andreea Bălan este foarte atentă la modul în care fiicele sale, Ela în vârstă de 9 ani și Clara de 7 ani, folosesc tehnologia. Artista a decis ca pentru moment cele două să nu aibă propriile telefoane mobile, chiar dacă mulți dintre colegii lor folosesc deja astfel de dispozitive. Cântăreața a vorbit recent despre relația apropiată pe care o are cu fetițele sale și a dezvăluit că acestea obișnuiesc să o caute atunci când este plecată de acasă. Andreea Bălan nu intenționează să schimbe prea curând această regulă, în special în cazul fiicei sale mai mari. Ela va primi primul telefon mobil abia odată cu intrarea la gimnaziu. Artista spune că este surprinsă de numărul mare de copii care primesc telefoane de la vârste foarte mici. Delia și-a surprins din nou urmăritorii cu apariții în stilul nonconformist cu care i-a obișnuit. Artista a publicat mai multe fotografii realizate pe terasa locuinței sale, lângă piscină, unde a transformat o simplă ședință foto într-o adevărată demonstrație de styling extravagant. Pentru unul dintre locuri, cântăreața a ales un costum de baie argintiu strălucitor și foarte decupat, care evidențiază silueta și tatuajul de pe umăr. Elementul neașteptat al ținutei a fost însă încălțămintea. În locul unor sandale sau papuci de vară, Delia a purtat cizme maro, masive, până aproape de genunchi, cu platformă și talpă groasă. Ținuta a fost completată de o pereche de ochelari supradimensionați cu lentile aurii, cu aspect futurist. Alegerile vestimentare neobișnuite nu sunt deloc o noutate pentru Delia. Artista experimentează frecvent cu piese extravagante, proporții supradimensionate și combinații surprinzătoare, iar stilul său continuă să provoace reacții în rândul urmăritorilor. Noile fotografii au atras rapid de comentarii, iar unii dintre fani au apreciat tocmai libertatea cu care vedeta și construiește aparițiile.
0: Știri mondene.
1: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Aquarel FM.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: publicitate. Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Republica Moldova va beneficia de un împrumut de până la 344 de milioane de euro de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru modernizarea unor sectoare ale drumurilor R7, Râșcani, Soroca și M3, Chișinău-Comrat. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale menționează că lucrările vizează aproximativ 134 de kilometri de drumuri. Autoritățile menționează că finanțarea va fi acordată în două tranșe. Potrivit Ministerului, banii vor fi utilizați pentru reabilitarea, construcția și lărgirea unor sectoare ale celor două drumuri. Împrumutul va acoperi și serviciile de supraveghere tehnică și suportul necesar pentru implementarea proiectului. Vicepremierul Vladimir Bolea, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, susține că modernizarea celor aproximativ 134 de kilometri va permite îmbunătățirea condițiilor și a siguranței circulației. Totodată, investițiile urmăresc aducerea infrastructurii rutiere naționale la standardele rețelei europene de transport. Proiectul va fi implementat de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale prin Administrația Națională a Drumurilor. Ministerul Educației și Cercetării a lansat turul 3 al concursului pentru repartizarea absolvenților în funcții didactice vacante în instituțiile publice de învățământ general. Dosarele pot fi depuse în perioada 17-25 septembrie, iar tinerii specialiști care se angajează în sistemul educațional pot beneficia de metri va permite îmbunătățirea condițiilor și a siguranței circulației. Totodată, investițiile urmăresc aducerea infrastructurii rutiere naționale la standardele rețelei europene de transport. Proiectul va fi implementat de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale prin Administrația Națională a Drumurilor. Ministerul Educației și Cercetării a lansat turul 3 al concursului pentru repartizarea absolvenților în funcții didactice vacante în instituțiile publice de învățământ general. Dosarele pot fi depuse în perioada 17-25 septembrie, iar tinerii specialiști care se angajează în sistemul educațional pot beneficia de o indemnizație unică de până la 360

lucreze în mediul rural, în anumite domenii deficitare. Este vorba despre profesori de biologie, chimie, fizică, informatică, matematică sau de limba și literatura română în instituțiile de învățământ cu predare în limba rusă. Înscrierea la concurs se va face prin completarea formularului Fii Pro, alege să devii profesor, anunță Ministerul Educației și Cercetării. Pe lângă indemnizația unică, tinerii specialiști beneficiază de mai multe facilități în perioada de debut profesional. De asemenea, debutanții beneficiază în primii 5 ani de reducerea normei didactice la 75%, asistența unui cadru didactic mentor și compensația anuale de 4.000 de lei pentru procurarea materialelor și utilajelor didactice, se arată în comunicatul Ministerului Educației. Aceștia pot beneficia și de un concediu anual de până la 62 de zile calendaristice. Datele prezentate de minister arată că majoritatea celor care au intrat în sistem prin acest mecanism au rămas în învățământ. Prețurile la carburanți ar putea continua să crească accelerat și chiar să atingă pragul de 40 de lei per litru. Avertizarea vine din partea lui Adrian Băluțel, președintele Comisiei Parlamentare pentru Integrare Europeană. Deputatul a explicat că scumpirile sunt provocate de criza din Orientul Mijlociu și de blocajele de pe rutele comerciale din Marea Roșie, care afectează transportul internațional de țiței și de produse petroliere. Totuși, legislatorul a dat asigurări că autoritățile analizează mecanismele existente de sprijin pentru sectoarele cele mai afectate de scumpirea carburanților, inclusiv posibilitatea extinderii rambursării acciselor la motorină pentru agricultori. La un pas de tragedie, un bărbat de 53 de ani a fost la un pas de înec după ce a căzut într-o fântână cu apă. Incidentul a avut loc în apropierea unei gospodării din orașul Dondușeni. Din fericire, pompierii au reușit să intervină la timp, bărbatul fiind salvat din fântână, care avea o adâncime de aproximativ 7 metri. Persoana era în stare conștientă și nu s-a ales cu traumatisme, fiind ulterior preluat de o ambulanță și transportat la Spitalul Raional pentru investigații. Oamenii legii urmează să stabilească circumstanțele incidentului. Potrivit datelor statistice ale GSU de la început anului, salvatorii au intervenit în 11 cazuri pentru extragerea persoanelor căzute în fântâni. Ziua de luni, 21 septembrie, aduce o schimbare radicală de decor în capitală, marcată de o răcire bruscă a vremii, ploi moderate și o maximă termică ce nu va depăși plus 17 grade Celsius. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, cerul va fi complet acoperit de nori pe tot parcursul zilei. Meteorologia anunță ploi cu caracter temporar, însă constante, care vor acumula cantități moderate de apă. Mercurul din termometre va coborî drastic față de zilele trecute, maxima zilei se va opri la doar plus 16, plus 17 grade Celsius. Vântul va sufla moderat cu unele intensificări din sectorul nord-vestic, atingând la rafală viteză de până la 35-40 km la oră. La noapte, cerul va rămâne parțial noros, ploile se vor muta spre sudul țării, iar minima va fi de plus 9 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei, ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.media.

Ina pe 90,7 FM. Începem în forță această nouă săptămână, prieteni, cu unda Aquarel of Home. Este 21 septembrie în calendar, 8 și 12 minute în capitală, la pupitru și în fața microfonului, ca de obicei. Daria, bună dimineața, bun regăsit pentru toată lumea!

0: Nolan Taylor, voi unda fericirii, urmează să ne încânte și Satoshi alături de Olga Verbițchi, înainte de a vă spune că Republica Moldova a fost prezentată drept exemplu de bune practici în promovarea unei țări la Eurovision Song Contest în cadrul unui workshop organizat de Uniunea Europeană de Radio și Televiziune. Echipa lui Satoshi a fost invitată în Muntenegru de curând pentru a le prezenta celorlalte delegații strategia construită în jurul participării lui Satoshi. Moldova a fost singura țară invitată să susțină o sesiune dedicată strategiei sale de promovare. Campania Republicii Moldova a fost prezentată drept cea mai bună campanie de promovare a unei țări la Eurovision, exemplu pentru celelalte delegații participante. Moldova, de altfel, a fost singura țară invitată să-și prezinte strategia de promovare într-o sesiune dedicată. Felicitări, dragă Satoshi, bună echipă ai! Da, și tu ești foarte bun, ce să mai... Bună dimineața pentru toți cei care s-au conectat pe noi în acest moment. Vine Satoshi alături de Olga Verbițchi după... Ați ghicit, nițică publicitate.
1: Acuare. Publicitate.
2: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru? Pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079-003-100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
3: Stilul nu se urmează, stilul se impune. La Vogue Man găsești piese casual impecabile, croieli moderne și țesături de top pentru fiecare zi. Combinații perfecte care îți scot în evidență caracterul tău. Arată bine, simte-te puternic în fiecare zi. Vogue Man, centrul comercial Atrium, etajul 3.
4: Gândul Mâței susține cel mai grandios concert al său pe 19 noiembrie la Chișinău Arena. 30 de ani de muzică sărbătoriți printr-un spectacol aniversar de neratat cu piese care au unit generații întregi. Bilete pe livetickets.md.
1: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
5: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.

Fetele trecute de 40 de ani, am avut o amintire din adolescență, acum pe 90,7, venită chiar de la Britney Spears. Oh, am dansat alături de ea. Uite, gimnastica de dimineață o poți face pe muzica Aquarello FM și, de asemenea, poți savura cafeaua împreună cu noi pe aceeași muzică, că e tocmai bună să te susținem. Apropo, 8:29 de minute avem în capitală, în cazul în care te interesează care ar fi cursul valutar pentru astăzi, pentru că eu deseori mi se întâmplă acest lucru, nu vreau să scrolesc așa pe internet și să caut cam care este cursul valutar, zic eu, poate sunt din ăștia care ne ascultă la această oră și tot au nevoie de acest lucru, așa că vă stau la dispoziție și vă spun că Banca Națională a Moldovei a stabilit datele oficiale de schimb valutar pentru astăzi. Un euro are valoarea de 20 de lei și 12 bani, dolarul american costă 17 lei și 53 de bani, leul românesc costă 3 lei și 82 de bani, rubla rusească 20 de bani, iar hrivna ucraineană 39 de bani. Acestea fiind spuse, hai să vină muzica să ne încânte. Misha Miller pentru voi.

Shakira, Cardi B, pe Unda Fericirii, 8:34. Deja avem în capitală, dacă sunt din cei care ne ascultă și da, pentru ei contează foarte mult timpul care trece foarte repede. Iată că vă spun, prieteni, că da, într-adevăr trece foarte, foarte repede. Dar da, să nu ne trecem noi în zadar, asta este cel mai important. Mergem mai departe cu Irina Rimes, care spune și ea că nu avem timp și noi știm asta, fraților, știm foarte bine și mă gândesc cum de are ea timp pentru atâtea. Da, foarte curând va începe turneul ei european cu Descântatele prin multe, multe, multe orașe din Europa. Madrid, Barcelona, Milano, Roma, Padova, Viena, Hamburg, Torino, mamă, Stuttgart, Amsterdam, Frankfurt, Londra și tot așa mai departe. O veți putea vedea. De asemenea, o vedem și într-o emisiune unde este jurat, în calitate de jurat, la o emisiune de Voce din România. Pe lângă asta mai are și concerte, iarăși, prin România și nu numai. Măi, Irina, măi, cum de le reușești tu pe toate? Bravo, bravo, bravo, să fii puternică, să ai ritm și să ai energie pentru toate astea.

0: publicitate.
1: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
2: Toamna vine cu surprize la Sun City. În perioada 14 septembrie 10 octombrie, participă la maratonul de toamnă. Cumpără haine, încălțăminte sau produse cosmetice de cel puțin 1000 de lei și câștigă premii tentante în fiecare săptămână. Iar la final te așteaptă marele super premiu. Sun City, locul tău pentru shopping. Strada Pușkin 32.
3: Vrei să înveți să desenezi la nivel profesionist? Academic Traditions, școala Anatol Ghimbu. Pregătirea profesională a portofoliului și pentru admiterea la facultățile de arhitectură și design. 068 76 81 80. academictraditions.com.
0: Citate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

The Urs pe 90,7 FM, o avalanșă de emoții bune la început de săptămână pentru voi, prietenii noștri care ascultă Aquarello FM. Astăzi e 21 septembrie, prieteni, ziua buretelui de bucătărie. Hai, nu râdeți că e și asta o sărbătoare. Momentul perfect în care internauții își sărbătoresc cel mai loial, probabil cel mai muncitor aliat din casă. Deși pare o glumă din online, este ocazia ideală să recunoaștem meritul acestui mic erou care duce greul după fiecare masă copioasă. Totuși, dincolo de glumele despre câte grăsime a adunat și momentele de recunoștință, această zi vine și cu un moment important pentru igiena casei noastre. E bine, experții recomandă înlocuirea buretului de vase odată la o săptămână, două, în funcție de cât de des gătești. De asemenea, îl poți spăla mașina de spălat vase la un ciclu cu temperatură ridicată și uscare. După fiecare utilizare, stoarce-l bine și lasă-l într-un suport care permite scurgerea apei. Umiditatea, știm foarte bine, este cel mai mare inamic. Uite, la asta chiar nu m-am gândit. Ziua buretelui de bucătărie. Dar e important. Hai să recunoaștem.

mai matur ca niciodată, Smiley, Alex Vela, Connector, pe 90,7. 8:55 de minute, sunt deja în capitală, prieteni. Continuăm dimineața frumoasă de 21 septembrie, aici pe Onda Fericirii, alături de Jubel, la ora exactă vine și ea, Andreea Tecuceanu, cu știri pentru voi. Sunt Daria și vă aștept dincolo de nou, bineînțeles, după știri și după nițică muzică. Dacă vreți să știți ce va fi pentru voi, ei bine, va fi Lady Gaga, zic eu, și DJ Sava cu Adriana și multă altă muzică bună te așteaptă. Așa că rămâi pe aproape.

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
1: Este ora 9.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Vremea se va răci de luni, iar temperaturile vor scădea chiar și cu 8 grade Celsius. Meteorologii precizează că zona va fi traversată de un ciclon rece din nordul Europei, care va duce inclusiv ploi de scurtă durată. Răcirea va începe de astăzi, când în nordul țării temperaturile diurne vor fi de plus 19, plus 22 de grade Celsius. De mâine, temperaturile vor scădea pentru teritoriul țării și se vor situa între plus 15, plus 21 de grade. Și nopțile vor fi mai răcuroase, de la plus 11, plus 16 grade Celsius pe 21 septembrie. Acestea vor coborî până la plus 7, plus 12 grade Celsius. Temperaturile scăzute se vor menține până pe 25 septembrie, după care vremea se va încălzi treptat cu 2-3 grade Celsius. De asemenea, a fost emisă o avertizare hidrologică ce a intrat în vigoare sâmbătă și va fi valabilă până pe 25 septembrie privind scurgerea redusă a apei pe râurile Nistru și Prut, precum și pe majoritatea râurilor mici. Pe râul Nistru a fost instituit cod portocaliu, scurgerea apei fiind de numai 30% din valorile medii lunare multianuale. Pe râul Prut, codul portocaliu este valabil pe sectorul dintre satul Criva și orașul Costești, unde scurgerea apei reprezintă 20% din valorile medii lunare multianuale. Pe sectorul Costești-Ungheni este în vigoare un cod galben cu o scurgere de circa 40%, iar pe sectorul Ungheni, satul Brânza, este instituit cod portocaliu, scurgerea fiind de 20-30% din valorile medii lunare multianuale. Autoritățile recomandă agenților economici și populației să utilizeze rațional resursele de apă pe perioada duratei de avertizare. Două incidente au fost raportate poliției noaptea de 19 spre 20 septembrie în raioanele Orhei și Călăraș. Într-un caz, un localnic a spus că a observat un obiect zburător asemenea unei drone, iar în celălalt o lumină puternică pe cer urmată de o explozie. La câteva ore după apariția informațiilor, Ministerul Apărării a respins informațiile privind o presupusă survolare neautorizată a spațiului aerian al Republicii Moldova. Polițiștii au intervenit și au verificat zonele indicate, inclusiv terenurile din extravilanul localităților. În urma cercetărilor preliminare, nu au fost depistate fragmente, urme de impact sau incendii care să confirme producerea unei explozii la sol ori căderea vreunui obiect. Poliția le recomandă cetățenilor să nu se apropie de obiecte suspecte sau căzute la sol și să apeleze imediat serviciul 112 în cazul observării unor obiecte zburătoare, explozii ori alte situații suspecte. Astăzi începe recepționarea documentelor pentru înregistrarea candidaților la funcția de bașcan al Găgăuziei în cadrul alegerilor din 15 noiembrie. Candidații și grupurile de inițiativă vor putea depune actele până pe 6. Cercetărilor preliminare nu au fost depistate fragmente, urme de impact sau incendii care să confirme producerea unei explozii la sol ori căderea vreunui obiect. Poliția le recomandă cetățenilor să nu se apropie de obiecte suspecte sau căzute la sol și să apeleze imediat serviciul 112 în cazul observării unor obiecte zburătoare, explozii ori alte situații suspecte. Astăzi începe recepționarea documentelor pentru înregistrarea candidaților la funcția de bașcan al Găgăuziei în cadrul alegerilor din 15 noiembrie. Candidații și grupurile de inițiativă vor putea depune actele până pe 6 octombrie la Consiliul Electoral Central.

0: vor fi recepționate la sediul CEC al Găgăuziei din municipiul Comrat, strada Tretiacov 36, în clădirea primăriei, la etajul 1. În perioada 21 septembrie 5 octombrie, actele vor putea fi depuse de luni până vineri între orele 10 și 16, cu pauză între 12 și 13. Pe 6 octombrie, ultima zi de depunere a documentelor, programul va fi între orele 9 și 17, cu pauză între 12 și 13. Candidații independenți vor putea solicita listele de subscripție necesare pentru susținerea candidaturii. Grupurile de inițiativă și concurenții electorali vor depune documentele necesare pentru înregistrare. CEC al Găgăuzei a constituit și o comisie care va organiza tragerea la sorți pentru stabilirea ordinii de primire a documentelor. Dacă doi sau mai mulți solicitanți vor depune actele în aceeași zi, tragerea la sorți va avea loc la ora 17 și va stabili ordinea înscrierii concurenților electorali în buletinul de vot. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 12 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 53 de bani. Datele oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu indică pentru astăzi o dimineață răcuroasă, dar plăcută, cu temperaturi în jur de plus 12 grade și cer parțial însorit. Totuși, în capitală, vremea se va încălzi rapid până la orele amiezii, când vom înregistra o maximă de plus 23 de grade, iar aerul va deveni destul de cald. Tabloul meteo se schimbă radical după prânz, începând cu orele 15-16, norii vor pune stăpânire pe cerul capitalei, aducând ploi slabe de scurtă durată. Meteorologii atenționează că aceste precipitații pot fi însoțite izolat și de descărcări electrice. Vântul din sectorul nord-vestic se va intensifica considerabil, suflând cu viteză de 20-25 km la oră, determinând o scădere accentuată a temperaturii spre seară. Până la ora 19, termometrele vor coborî deja la plus 14 grade Celsius. La noapte, cerul se va degaja complet de nori, însă aerul devine curat și rece, cu o minimă ce va coborî până la plus 8 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.
1: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Acorelafm. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Acoarele FM.
2: Guess who's back in this industry? DJ Sub up in the place.

Sweet Hainic, pe 90,7 FM, o piesă Get Ready, așa se numește, bună, de pus la drum, pe distanțe mai lungi sau mai scurte, de ce nu, pentru un început de săptămână bun, dar foarte bun. 9:12 sunt în capitală, la pupitru și în fața microfonului, pe unde acoarele fom, este Daria, prieten, și în această oră. O zi minunată de început de săptămână, 21 septembrie, creștinii ortodoxi de stil vechi sărbătoresc nașterea Sfintei Fecioare Maria, Maica Domnului și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Conform tradițiilor, în această zi se fac pelerinaje în mănăstiri și se duc la biserică fructe, pâine, lumânări pentru a fi sfințite. De asemenea, se mai spune că astăzi bărbații nu lucrează, nu meșteresc și nu fac treabă în gospodărie, iar femeile nu cos și nu spală rufe. În multe localități din Republica Moldova este hramul satului, așa că felicitări pentru toți pe această cale și pentru toate doamnele, domnișoarele, domnițele care poartă numele de Maria. Bună dimineața pentru voi toți!

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
2: Petrecere în cluburi, prima iubire, viață lipsită de griji. 30 de ani mai târziu, Gândul Mâțe revine cu un show aniversar Prieten de Drum la Chișinău Arena pe 19 noiembrie. Bilete pe livetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.
4: 9 și 21 de minute, sunt deja în capitală, știu, începutul de săptămână este așa, ceva mai greu pentru mulți dintre noi, dar haideți să vă ajut în acest sens și să-l începem relaxat, dar totodată concentrat, iar pe final de zi să mergem acasă așa, în intimitate, să vedem și un filmuleț, de ce nu, indiferent de preferințele pe care le ai în materie de filme, toamna este momentul perfect în care să urmărești aceste comedii romantice, chiar dacă le-ai mai văzut, dar poate nu, merită din plin să te bucuri din nou de ele. Primul film în topul clasamentului este Autumn in New York cu Richard Gere și Winona Ryder. Va reuși să te emoționeze. Will și Charlotte ajung să se cunoască, iar între ei există o atracție reciprocă. După ce au prima întâlnire, amândoi constată că relația lor nu poate evolua, însă aceștia au motive diferite. În timp ce Will este obișnuit să nu aibă relații de lungă durată, Charlotte îi dezvăluie afecțiunea de care suferă. După ce îi face această mărturisire, Will privește această relație și altfel și, da, cumva o primește. Doamne, ce-am mai plâns la filmul ăsta? Hai, te rog să-l vezi și să-mi spui și mie dacă ți-a plăcut. The Proposal e un alt film pe care ți-l propun. Sandra Bullock o joacă pe Margaret Tate, o editoare de carte destul de dură, care îl constrânge pe asistentul ei, Andrew Paxton, da, interpretat de Ryan Reynolds, să pretindă că sunt logodiți pentru ea să nu poată, pentru ca ea să nu poată fi deportată din Statele Unite în Canada. Toată această situație îi determină pe cei doi să se apropie tot mai mult și să înceapă să se îndrăgostească unul de celălalt. O comedie bună de tot vine și de la ea, Sarah Jessica Parker în rol central în Girls Just Want to Have Fun, un film venit în 1985. Sarah Jessica Parker o joacă pe Jenny, o tânără gimnastă care nu e deloc de acord cu tatăl ei, care o mută într-un alt oraș. Noua ei prietenă Lynn, care are aceeași pasiune pentru dans precum ea, o convinge să dea probă pentru o competiție. Cu toate astea, problema intervine în momentul în care tatăl lui Jenny nu pare prea încântat de dorința fiicei sale. Descoperă această comedie, să zic așa. You've Got Mail, în 1998, acest film apărea, o comedie romantică cu Meg Ryan și Tom Hanks, care îi interpretează pe Caitlin Kelly, respectiv Joe Fox, protagoniștii unei povești de dragoste care începe în mediul online, dar care se complică în viața reală. Joe este proprietarul unui lanț de librării și se îndrăgostește de Caitlin, însă el nu știe că ea conduce micul magazin pe care compania sa intenționează să-l închidă. Oare ce se întâmplă mai departe? Veți vedea dumneavoastră înși vă, dragi prieteni. Sper că v-ați semnat această listă. Poate multe dintre ele le-ați văzut deja, dar, da, merită să le mai revedeți încă o dată. El Radu urmează cursul muzical pe Unda Fericirii. Visul tău de vară. Auziți voi cum vă țin eu așa? Ușor, ușor relaxați, ușor, ușor concentrați, pentru că de e început de săptămână.

Lady Gaga la mijlocul acestei ore pe unda Agora la FM. Abracadabra, în copilărie ne plăceau grozav trucurile de magie, dar trebuie să recunoaștem că și acum, fiind maturi, copilul din noi zâmbește și se bucură atunci când are în față niște trucuri de magie. Așa sau altfel, magie s-a întâmplat și în viața interpretei Lady Gaga. Bebelușul artistei are deja la fel de multă atenție din partea presei ca și celebra sa mamă, dar are un copil, se pare că și numele alese are o semnificație specială. Rose, primul nume al fetiței, ar fi inspirat din celebra piesă La Vie en Rose, pe care Lady Gaga a interpretat-o în filmul A Star is Born, regizat de Bradley Cooper. Și Bean, în schimb ăsta, cel de-al doilea nume al fetiței, pare să fie asociat cu numele activistului Carl Bean, cel care a fondat o confesiune religioasă de care și Lady Gaga este foarte apropiată. Rose Bean, deci, se numește fetița lui Lady Gaga. Îi dorim să fie sănătoasă și să crească mare.

Enrique Iglesias, Pitbull, pe 90,7 FM, oriunde nu v-ați pornit să ajungeți cu bine astăzi, prieteni, și întotdeauna. De 21 septembrie, adică astăzi, este Ziua Internațională a Păcii, sărbătorită în fiecare an, anume în această zi. Aceasta este dedicată păcii și, în special, absenței războiului și a violenței. Ziua a fost sărbătorită pentru prima oară în 1982, atunci când mă nășteam. Pentru a inaugura ziua, clopotul păcii este sunat la sediul ONU, New York. Clopotul este turnat din monede donate de copii de pe toate continentele. Foarte interesant. Cu excepția Africii, și a fost un cadou de la Asociația Națiunilor Unite din Japonia ca un memento al costului uman în război. Pe inscripția de pe o parte se poate citi: trăiască pacea absolută în lume. Așa să fie.

0: publicitate. Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
2: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru? Pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079-003-100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
3: Хотите научиться рисовать? Academic Traditions. Школа Анатол Гимпу. Профессиональные курсы живописи для детей и взрослых в Кишиневе. 068-76-81-80. academictraditions.com.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.

Perfect, David, pe 90,7 FM. Hai să-i dăm și cu o știre de genul: ne mândrim cu ai noștri, performanță remarcabilă pentru o fetiță de doar 6 ani din raionul Călăraș. Natalia Bădărău a fost desemnată cea mai tânără toboșară din Republica Moldova, după ce a stabilit un record național la vârsta de 6 ani, 11 luni și 22 de zile. E bine, Natalia a reușit performanța excepțională de a stabili recordul național al Republicii Moldova, fiind înregistrată în cartea recordurilor ca cea mai tânără toboșară. Iuhu! Hai să-ți dăm și niște aplauze. Cu siguranță nu ne asculți această oră, că ești fată dedicată și ești la școală. Dar să fie aplauze pentru toți cei care ne fac să ne mândrim cu ei aici în țară, dar și peste hotarele ei. Millennium urmează pe Onda Fericirii. Cine a făcut horele, a?

Mabel, pe 90,7 FM, 9:54 de minute, sunt deja în capitală, ce repede trece timpul, dar trece cu bine pentru noi toți, pentru că da, suntem conectați la Unda Fericirii. Iuliana Beregoi, Dorian Popa urmează pe mai departe, până în finalul orei, vine să te încânte și Coldplay. Sunt Daria, îți mulțumesc pentru atenție, să ai un început de săptămână așa cum îți dorești.

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
1: Este ora 10.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Vremea se va răci de luni, iar temperaturile vor scădea chiar și cu 8 grade Celsius. Meteorologii precizează că zona va fi traversată de un ciclon rece din nordul Europei, care va duce inclusiv ploi de scurtă durată. Răcirea va începe de astăzi, când în nordul țării temperaturile diurne vor fi de plus 19, plus 22 de grade Celsius. De mâine, temperaturile vor scădea pentru teritoriul țării și se vor situa între plus 15, plus 21 de grade. Și nopțile vor fi mai răcuroase, de la plus 11, plus 16 grade Celsius pe 21 septembrie. Acestea vor coborî până la plus 7, plus 12 grade Celsius. Temperaturile scăzute se vor menține până pe 25 septembrie, după care vremea se va încălzi treptat cu 2-3 grade Celsius. De asemenea, a fost emisă o avertizare hidrologică ce a intrat în vigoare sâmbătă și va fi valabilă până pe 25 septembrie privind scurgerea redusă a apei pe râurile Nistru și Prut, precum și pe majoritatea râurilor mici. Pe râul Nistru a fost instituit cod portocaliu, scurgerea apei fiind de numai 30% din valorile medii lunare multianuale. Pe râul Prut, codul portocaliu este valabil pe sectorul dintre satul Criva și orașul Costești, unde scurgerea apei reprezintă 20% din valorile medii lunare multianuale. Pe sectorul Costești-Ungheni este în vigoare un cod galben cu o scurgere de circa 40%, iar pe sectorul Ungheni, satul Brânza, este instituit cod portocaliu, scurgerea fiind de 20-30% din valorile medii lunare multianuale. Autoritățile recomandă agenților economici și populației să utilizeze rațional resursele de apă pe perioada duratei de avertizare. Două incidente au fost raportate poliției noaptea de 19 spre 20 septembrie în raioanele Orhei și Călăraș. Într-un caz, un localnic a spus că a observat un obiect zburător asemenea unei drone, iar în celălalt o lumină puternică pe cer urmată de o explozie. La câteva ore după apariția informațiilor, Ministerul Apărării a respins informațiile privind o presupusă survolare neautorizată a spațiului aerian al Republicii Moldova. Polițiștii au intervenit și au verificat zonele indicate, inclusiv terenurile din extravilanul localităților. În urma cercetărilor preliminare, nu au fost depistate fragmente, urme de impact sau incendii care să confirme producerea unei explozii la sol ori căderea vreunui obiect. Poliția le recomandă cetățenilor să nu se apropie de obiecte suspecte sau căzute la sol și să apeleze imediat serviciul 112 în cazul observării unor obiecte zburătoare, explozii ori alte situații suspecte. Astăzi începe recepționarea documentelor pentru înregistrarea candidaților la funcția de bașcan al Găgăuziei în cadrul alegerilor din 15 noiembrie. Candidații și grupurile de inițiativă vor putea depune actele până pe 6 octombrie la Consiliul Electoral Central al Găgăuziei. Documentele vor fi recepționate la sediul CEC al Găgăuziei din municipiul Comrat, strada Tretiacov 36, în clădirea primăriei, la etajul 1. În perioada 21 septembrie 5 octombrie, actele vor putea fi depuse de luni până vineri între orele 10 și 16. Cu pauză între 12 și 13. Pe 6 octombrie, ultima zi de depunere a documentelor, programul va fi între orele 9 și 7 la alegerilor din 15 noiembrie. Candidații și grupurile de inițiativă vor putea depune actele până pe 6 octombrie la Consiliul Electoral Central al Găgăuziei. Documentele vor fi recepționate la sediul CEC al Găgăuziei din municipiul Comrat, strada Tretiacov 36, în clădirea primăriei, la etajul 1. În perioada 21 septembrie 5 octombrie, actele vor putea fi depuse de luni până vineri între orele 10 și 16, cu pauză între 12 și 13. Pe 6 octombrie, ultima zi de depunere a documentelor, programul va fi între orele 9 și 17, cu pauză între 12.

0: Obținerea candidaturii, grupurile de inițiativă și concurenții electorali vor depune documentele necesare pentru înregistrare. CECAL Găgăuzia a constituit și o comisie care va organiza tragerea la sorți pentru stabilirea ordinii de primire a documentelor. Dacă doi sau mai mulți solicitanți vor depune actele în aceeași zi, tragerea la sorți va avea loc la ora 17 și va stabili ordinea înscrierii concurenților electorali în buletinul de vot. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 12 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 53 de bani. Datele oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu indică pentru astăzi o dimineață răcuroasă, dar plăcută, cu temperaturi în jur de plus 12 grade și cer parțial însorit. Totuși, în capitală, vremea se va încălzi rapid până la orele amiezii, când vom înregistra o maximă de plus 23 de grade, iar aerul va deveni destul de cald. Tabloul meteo se schimbă radical după prânz, începând cu orele 15-16, norii vor pune stăpânire pe cerul capitalei, aducând ploi slabe de scurtă durată. Meteorologii atenționează că aceste precipitații pot fi însoțite izolat și de descărcări electrice. Vântul din sectorul nord-vestic se va intensifica considerabil, suflând cu viteză de 20-25 km la oră, determinând o scădere accentuată a temperaturii spre seară. Până la ora 19, termometrele vor coborî deja la plus 14 grade Celsius. La noapte, cerul se va degaja complet de nori, însă aerul devine curat și rece, cu o minimă ce va coborî până la plus 8 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.media.
1: Acuarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Acuarel FM.
2: Acuarel. Acuarel FM.
1: Ascultă Maratonul Muzicii de toamnă doar la Acuarel FM.

0: Găsește timp să privești căderea frunzelor cu Aquarel FM.
1: J Balvin, yeah. The business, let's go.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Vremea se va răci de luni, iar temperaturile vor scădea chiar și cu 8 grade Celsius. Meteorologii precizează că zona va fi traversată de un ciclon rece din nordul Europei, care va duce inclusiv ploi de scurtă durată. Răcirea va începe de astăzi, când în nordul țării temperaturile diurne vor fi de plus 19, plus 22 de grade Celsius. De mâine, temperaturile vor scădea pentru teritoriul țării și se vor situa între plus 15, plus 21 de grade. Și nopțile vor fi mai răcuroase, de la plus 11, plus 16 grade Celsius pe 21 septembrie. Acestea vor coborî până la plus 7, plus 12 grade Celsius. Temperaturile scăzute se vor menține până pe 25 septembrie, după care vremea se va încălzi treptat cu 2-3 grade Celsius. De asemenea, a fost emisă o avertizare hidrologică ce a intrat în vigoare sâmbătă și va fi valabilă până pe 25 septembrie privind scurgerea redusă a apei pe râurile Nistru și Prut, precum și pe majoritatea râurilor mici. Pe râul Nistru a fost instituit cod portocaliu, scurgerea apei fiind de numai 30% din valorile medii lunare multianuale. Pe râul Prut, codul portocaliu este valabil pe sectorul dintre satul Criva și orașul Costești, unde scurgerea apei reprezintă 20% din valorile medii lunare multianuale. Pe sectorul Costești-Ungheni este în vigoare un cod galben cu o scurgere de circa 40%, iar pe sectorul Ungheni, satul Brânza, este instituit cod portocaliu, scurgerea fiind de 20-30% din valorile medii lunare multianuale. Autoritățile recomandă agenților economici și populației să utilizeze rațional resursele de apă pe perioada duratei de avertizare. Două incidente au fost raportate poliției noaptea de 19 spre 20 septembrie în raioanele Orhei și Călăraș. Într-un caz, un localnic a spus că a observat un obiect zburător asemenea unei drone, iar în celălalt o lumină puternică pe cer urmată de o explozie. La câteva ore după apariția informațiilor, Ministerul Apărării a respins informațiile privind o presupusă survolare neautorizată a spațiului aerian al Republicii Moldova. Polițiștii au intervenit și au verificat zonele indicate, inclusiv terenurile din extravilanul localităților. În urma cercetărilor preliminare, nu au fost depistate fragmente, urme de impact sau incendii care să confirme producerea unei explozii la sol ori căderea vreunui obiect. Poliția le recomandă cetățenilor să nu se apropie de obiecte suspecte sau căzute la sol și să apeleze imediat serviciul 112 în cazul observării unor obiecte zburătoare, explozii ori alte situații suspecte. Astăzi începe recepționarea documentelor pentru înregistrarea candidaților la funcția de bașcan al Gâlgăvuzii în cadrul alegerilor din 15 noiembrie. Candidații și grupurile de inițiativă vor putea depune actele până pe 6 octombrie la Consiliul Electoral Central al Gâlgăvuzii. Documentele vor fi recepționate la sediul CEC al Gâlgăvuzii din municipiul Comrat, strada Tretiacov 36, în clădirea primăriei, la etajul 1. În perioada 21 septembrie 5 octombrie, actele vor putea fi depuse de luni până vineri între orele 10 și 16. Cu pauză între 12 și 13. Pe 6 octombrie, ultima zi de depunere a documentelor, programul va fi între orele 9 și 17, cu pauză între 12 și 13. Candidații independenți vor putea solicita listele de 6 octombrie la Consiliul Electoral Central al Gâlgăvuzii. Documentele vor fi recepționate la sediul CEC al Gâlgăvuzii din municipiul Comrat, strada Tretiacov 36, în clădirea primăriei, la etajul 1. În perioada 21 septembrie 5 octombrie, actele vor putea fi depuse de luni până vineri între orele 10 și 16, cu pauză între 12 și 13. Pe 6 octombrie, ultima zi de depunere a documentelor, programul va fi între orele 9 și 17, cu pauză între 12 și 13. Candidații independenți vor putea solicita listele de subscripție necesare pentru susținerea

0: organiza tragerea la sorți pentru stabilirea ordinii de primire a documentelor. Dacă doi sau mai mulți solicitanți vor depune actele în aceeași zi, tragerea la sorți va avea loc la ora 17 și va stabili ordinea înscrierii concurenților electorale în buletinul de vot. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 12 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 53 de bani. Datele oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu indică pentru astăzi o dimineață răcuroasă, dar plăcută, cu temperaturi în jur de plus 12 grade și cer parțial însorit. Totuși, în capitală, vremea se va încălzi rapid până la orele amiezii, când vom înregistra o maximă de plus 23 de grade, iar aerul va deveni destul de cald. Tabloul meteo se schimbă radical după prânz, începând cu orele 15-16, norii vor pune stăpânire pe cerul capitalei, aducând ploi slabe de scurtă durată. Meteorologii atenționează că aceste precipitații pot fi însoțite izolat și de descărcări electrice. Vântul din sectorul nord-vestic se va intensifica considerabil, suflând cu viteză de 20-25 km la oră, determinând o scădere accentuată a temperaturii spre seară. Până la ora 19, termometrele vor coborî deja la plus 14 grade Celsius. La noapte, cerul se va degaja complet de nori, însă aerul devine curat și rece, cu o minimă ce va coborî până la plus 8 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.
1: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
2: Aquarel FM.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară. Nu știu cât pot să mai rezist. Am căzut în plasă, dragoste falsă, dar ești prea frumoasă, mai rămâi ultima oară.

0: citate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 12.
2: Ora

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Vremea se va răci de luni, iar temperaturile vor scădea chiar și cu 8 grade Celsius. Meteorologii precizează că zona va fi traversată de un ciclon rece din nordul Europei, care va duce inclusiv ploi de scurtă durată. Răcirea va începe de astăzi, când în nordul țării temperaturile diurne vor fi de plus 19, plus 22 de grade Celsius. De mâine, temperaturile vor scădea pe întreg teritoriul țării și se vor situa între plus 15, plus 21 de grade. Și nopțile vor fi mai răcuroase, de la plus 11, plus 16 grade Celsius pe 21 septembrie. Acestea vor coborî până la plus 7, plus 12 grade Celsius. Temperaturile scăzute se vor menține până pe 25 septembrie, după care vremea se va încălzi treptat cu 2-3 grade Celsius. De asemenea, a fost emisă o avertizare hidrologică ce a intrat în vigoare sâmbătă și va fi valabilă până pe 25 septembrie privind scurgerea redusă a apei pe râurile Nistru și Prut, precum și pe majoritatea râurilor mici. Pe râul Nistru a fost instituit cod portocaliu, scurgerea apei fiind de numai 30% din valorile medii lunare multianuale. Pe râul Prut, codul portocaliu este valabil pe sectorul dintre satul Criva și orașul Costești, unde scurgerea apei reprezintă 20% din valorile medii lunare multianuale. Pe sectorul Costești-Ungheni este în vigoare un cod galben cu o scurgere de circa 40%, iar pe sectorul Ungheni-satul Brânza este instituit cod portocaliu, scurgerea fiind de 20-30% din valorile medii lunare multianuale. Autoritățile recomandă agenților economici și populației să utilizeze rațional resursele de apă pe perioada duratei de avertizare. Două incidente au fost raportate poliției noaptea de 19 spre 20 septembrie în raioanele Orhei și Călăraș. Într-un caz, un localnic a spus că a observat un obiect zburător asemenea unei drone, iar în celălalt o lumină puternică pe cer urmată de o explozie. La câteva ore după apariția informațiilor, Ministerul Apărării a respins informațiile privind o presupusă survolare neautorizată a spațiului aerian al Republicii Moldova. Polițiștii au intervenit și au verificat zonele indicate, inclusiv terenurile din extravilanul localităților. În urma cercetărilor preliminare, nu au fost depistate fragmente, urme de impact sau incendii care să confirme producerea unei explozii la sol ori căderea vreunui obiect. Poliția le recomandă cetățenilor să nu se apropie de obiecte suspecte sau căzute la sol și să apeleze imediat serviciul 112 în cazul observării unor obiecte zburătoare, explozii ori alte situații suspecte. Astăzi începe recepționarea documentelor pentru înregistrarea candidaților la funcția de bașcan al Găgăuziei în cadrul alegerilor din 15 noiembrie. Candidații și grupurile de inițiativă vor putea depune actele până pe 6 octombrie la Consiliul Electoral Central al Găgăuziei. Documentele vor fi recepționate la sediul CEC al Găgăuziei din municipiul Comrat, strada Tretiacov 36, în clădirea primăriei, la etajul 1. În perioada 21 septembrie 5 octombrie, actele vor putea fi depuse de luni până vineri între orele 10 și 16. Cu pauză între 12 și 13. Pe 6 octombrie, ultima zi de depunere a documentelor, programul va fi între orele 9 și 17, cu pauză între 12 și 13. Candidații independenți vor putea solicita listele de subscripție necesare pentru susținerea candidaturii. Grupurile de inițiativă și concurenții electorali vor depune documentele necesare pentru înregistrare. CEC al Găgăuzei a constituit și o comisie care va organiza tragerea la sorți pentru stabilirea ordinii de primire a documentelor. Dacă doi sau mai mulți solicitanți vor depune actele în aceeași zi, tragerea la sorți va avea loc la ora 17 și va stabili ordinea înscrierii concurenților electorale în buletinul de vot. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 12 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 53 de bani. Datele oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu indică pentru astăzi o dimineață răcuroasă, dar plăcută, cu temperaturi în jur de plus 12 grade și cer parțial însorit. Totuși, în capitală, vremea se va încălzi rapid până la orele amiezii, când vom înregistra o maximă de plus 23. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 12 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 53 de bani. Datele oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu indică pentru astăzi o dimineață răcuroasă, dar plăcută, cu temperaturi în jur de plus 12 grade și cer parțial însorit. Totuși, în capitală, vremea se va încălzi rapid până la orele amiezii, când vom înregistra o maximă de plus 23 de grade, iar aer

0: După prânz, începând cu orele 15-16, norii vor pune stăpânire pe cerul capitalei, aducând ploi slabe de scurtă durată. Meteorologii atenționează că aceste precipitații pot fi însoțite izolat și de descărcări electrice. Vântul din sectorul nord-vestic se va intensifica considerabil, suflând cu viteză de 20-25 km la oră, determinând o scădere accentuată a temperaturii spre seară. Până la ora 19, termometrele vor coborî deja la plus 14 grade Celsius. La noapte, cerul se va degaja complet de nori, însă aerul devine curat și rece, cu o minimă ce va coborî până la plus 8 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.media.
1: Acuarel.
2: Emisiunea Maratonul Muzical la Acuarel FM.
1: Acuarel. Acuarel FM. Acuarel.
2: Emisiunea Maratonul Muzical la Acuarel FM.

0: Sănătate.
1: Stilul nu se urmează, stilul se impune. La Vogue Man găsești piese casual impecabile, croieli moderne și țesături de top pentru fiecare zi. Combinații perfecte care îți scot în evidență caracterul tău. Arată bine, simte-te puternic în fiecare zi. Vogue Man, centrul comercial Atrium, etajul 3.
2: Gândul Mâțe susține cel mai grandios concert al său pe 19 noiembrie la Chișinău Arena. 30 de ani de muzică sărbătoriți printr-un spectacol aniversar de neratat cu piese care au unit generații întregi. Bilete pe livetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079-07-8887.
3: Aquarel 90.7.
0: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

0: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
1: Aquarela FM 90.7.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Republica Moldova a înregistrat o creștere a numărului de turiști străini cu 25% în prima jumătate a anului, comparativ cu aceeași perioadă anului trecut, potrivit celui mai recent barometru al turismului, publicat de Organizația Mondială a Turismului. Este cea mai mare creștere înregistrată în Europa în această perioadă. În clasament după Moldova urmează Grecia și Irlanda, unde numărul turiștilor a crescut cu câte 15%. La nivel european, creșterea e de 3% în prima jumătate a anului. La nivel mondial, turismul internațional a înregistrat o creștere de 0,4% față de primele 6 luni ale anului trecut. Potrivit Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, turiștii sunt atrași de experiențele locale, de cultură și de gastronomia Republicii Moldova, precum și de vinuri și peisaje. Autoritățile susțin că rezultatele evidențiază potențialul turistic al țării și necesitatea investițiilor în infrastructură, promovarea destinației și dezvoltarea unor noi produse turistice. Totodată, Ministerul menționează că prin programul de dezvoltare turismului, autoritățile își propun să crească vizibilitatea Republicii Moldova și să faciliteze accesul turiștilor din țară și de peste hotare la destinațiile turistice locale. Vremea se va răci de luni, iar temperaturile vor scădea chiar și cu 8 grade Celsius. Meteorologii precizează că zona va fi traversată de un ciclon rece din nordul Europei, care va aduce inclusiv ploi de scurtă durată. Răcirea va începe de luni, când în nordul țării temperaturile diurne ajung la plus 19, plus 22 de grade Celsius. De marți, temperaturile vor scădea pe întreg teritoriul țării și se vor situa între plus 15, plus 21 de grade. Și nopțile vor fi mai răcuroase, de la plus 11, plus 16 grade Celsius pe 21 septembrie. Acestea vor coborâ până la plus 7, plus 12 grade Celsius. Temperaturile scăzute se vor menține până pe 25 septembrie, după care vremea se va încălzi treptat cu 2-3 grade Celsius. De asemenea, a fost emisă o avertizare hidrologică ce a intrat în vigoare sâmbătă și va fi valabilă până pe 25 septembrie privind scurgerea redusă a apei pe râurile Nistru și Prut, precum și pe majoritatea râurilor mici. Pe râul Nistru a fost instituit cod portocaliu, scurgerea apei fiind de numai 30% din valorile medii lunare multianuale. Pe râul Prut, codul portocaliu este valabil pe sectorul dintre satul Criva și orașul Costești, unde scurgerea apei reprezintă 20% din valorile medii lunare multianuale. Pe sectorul Costești-Ungheni este în vigoare un cod galben cu o scurgere de circa 40%, iar pe sectorul Ungheni, satul Brânza, este instituit cod portocaliu, scurgerea fiind de 20-30% din valorile medii lunare multianuale. Autoritățile recomandă agenților economici și populații să utilizeze rațional resursele de apă pe durata perioadei de avertizare. Circa 14.000 de doze de vaccin pentru profilaxia hepatitei virale B la adulți au ajuns în țară. Potrivit Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, acestea vor fi utilizate pentru imunizarea persoanelor din grupurile cu risc sporit de infectare. Pentru procurarea vaccinului, CNAM a alocat peste 716.000 de lei. Preparatul a fost recepționat la Depozitul Național de Vaccinuri din cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică. CNAM precizează că vaccinul a fost livrat în termen și corespunde specificațiilor contractuale. Livrarea a fost însoțită de documente care confirmă respectarea condițiilor de calitate și păstrarea neîntreruptă a lanțului de frig pe tot parcursul transportului. Hepatita virală B este o infecție a ficatului provocată de virusul hepatitei B. Boala se poate transmite prin sânge și prin acte sexuale neprotejate. Netratată, maladia poate evolua spre o formă cronică și provoca ciroză hepatică. Datele oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu indică pentru astăzi o dimineață răcuroasă, dar plăcută, cu temperaturi în jur de plus 12 grade și cer parțial însorit. Totuși, în capitală, vremea se va încălzi rapid până la orele amezii, când vom înregistra o maximă de plus 23 de grade, iar aerul va deveni destul de cald. Tabloul meteo se schimbă radical după prânz, începând cu orele 15-16, norii vor pune stăpânire pe cerul capitalei, aducând ploi slabe de scurtă durată. Meteorologii atenționează că aceste precipitații pot fi însoțite izolat și de descărcări electrice. Vântul din sectorul nord-vestic se va intensifica considerabil, suflând cu viteză de 20-25 km la oră, determinând o scădere accentuată a temperaturii spre seară. Până la ora 19, termometrele vor coborî deja la plus 14 grade Celsius. La noapte, cerul se va degaja complet de nori, însă aerul devine curat și rece, cu o minimă ce va coborî până la plus
8 grade, ducând ploi slabe de scurtă durată. Meteorologii atenționează că aceste precipitații pot fi însoțite izolat și de descărcări electrice. Vântul din sectorul nord-vestic se va intensifica considerabil, suflând cu viteză de 20-25 km la oră, determinând o scădere accentuată

0: sau online pe site-ul acurelafam.media.
1: Aquarel.
2: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM.
2: Simte atmosfera pozitivă a toamnei cu Aquarel FM.

0: Sănătate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
2: Stilul nu se urmează, stilul se impune. La Vogueman găsești piese casual impecabile, croieli moderne și țesături de top pentru fiecare zi. Combinații perfecte care îți scot în evidență caracterul tău. Arată bine, simte-te puternic în fiecare zi. Vogueman, centrul comercial Atrium, etajul 3.
3: Хотите научиться рисовать профессионально? Academic Traditions – школа Анатол Гимпу. Профессиональная подготовка портфолио и к поступлению на архитектуру и дизайн. 068-76-81-80. academictraditions.com.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079-07-8887.
5: Aquarel 90.7.
0: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

0: publicitate. Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
2: Toamna vine cu surprize la Sun City. În perioada 14 septembrie 10 octombrie participă la maratonul de toamnă. Cumpără haine, încălțăminte sau produse cosmetice de cel puțin 1000 de lei și câștigă premii tentante în fiecare săptămână. Iar la final te așteaptă marele super premiu. Sun City, locul tău pentru shopping. Strada Pușkin 32.
3: Sport! Petrecere în cluburi, prima iubire, viață lipsită de griji. 30 de ani mai târziu, Gândul Mâinii revine cu un show aniversar Prieteni de Drum la Chișinău Arena pe 19 noiembrie. Bilete pe livetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Este ora 14. Ora după ora. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Sănătate.
1: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru? Pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079 003 100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

și dacă nu e voie, le las în plata lor. Se speculă că umblă controale, știți ce zic? Decât așa mai bine, nici vacă, nici nimic. Mormântul lui bunicu e doar mic de feciori. Veniți să vadă mama cum îi aduceți flori. Veniți să vadă mama cum îi aduceți flori.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Știri mondene.
2: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
0: Știri mondene.
3: Ben Affleck a decis să distribuie o altă actriță în rolul partenerei personajului său din filmul Animalas, după ce inițial îl oferise fostei sale soții, Jennifer Garner.

0: Tocmai de aceea se gândise la Garner pentru rolul partenerei personajului principal. Distribuirea ei în proiect ar fi avut și avantajul de a le face mai ușoară organizarea în ceea ce privește creșterea celor trei copii pe care îi au împreună. Totuși, producția filmului Animals a fost întreruptă pentru o perioadă, iar atunci când Affleck a revenit la proiect, Damon nu mai era disponibil. În cele din urmă, Ben Affleck a decis să interpreteze chiar el rolul principal, iar rolul destinat inițial lui Garner i-a revenit lui Kerry Washington. Asta interpretează soția personajului lui Affleck, un candidat la funcția de primar, prins într-o căsnicie complicată. Cei doi încearcă să strângă banii necesari pentru plata unei răscumpărări, în timp ce se confruntă cu o serie de secrete întunecate. Câștigătorul premiului Oscar a precizat că el și Garner au fost de acord cu această schimbare. Teo Ros și Angel Damian sunt rezervați în ceea ce privește povestea lor de dragoste. Până acum nu au dezvăluit fotografii în care să îi se vadă chipul fiului lor, Sasha, preferând să îi protejeze intimitatea. Teo Ros a postat un clip pe rețelele de socializare în care apare ținându-l în brațe pe fiul ei, Sasha, și pe lângă numeroase comentarii de apreciere de la fani, au fost și mulți care i-au reproșat că ascunde chipul băiețelului. Ea s-a declarat surprinsă de aceste comentarii, mai ales că povestise în descrierea clipului ce se întâmplase și a povestit că băiețelul se lovise în mașină, iar apoi s-a rușinat de oamenii din jur și s-a refugiat în brațele ei. Cântăreața a ținut să precizeze că, văzând aceste reacții, se declară foarte mulțumită de alegerea ei de a nu arăta chipul băiețelului pe rețelele de socializare. Citez: așa că nu, oameni buni, nu l-am pus să stea cu spatele la cameră. S-a rușinat și s-a ascuns singur în brațele mele. Dacă ar fi vrut să stea cu fața la cameră, l-aș fi lăsat, doar că n-aș mai fi postat filmarea, pentru că el are libertate să stea cum vrea, iar eu am responsabilitatea să aleg ce ajunge din viața lui la niște oameni pe care el nu-i cunoaște, a mai scris artista. Smiley și Gina Pistol formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbizul românesc. În luna martie anului 2021 au devenit părinți pentru prima dată, având împreună o fetiță pe nume Josephine. Rolul de părinte vine la pachet cu provocări zilnice, iar Gina Pistol și Smiley experimentează din plin acest lucru alături de fetița lor, Josephine. La vârsta de 5 ani și jumătate, micuța dă deja semnalele unei personalități puternice și ale unui spirit extrem de competitiv, aspect pe care cei doi părinți încearcă să îl șlefuiască cu multă răbdare și tact pedagogic. Gina Pistol a dezvăluit într-un interviu acordat recent că fiica ei merge acum la școală în clasa 0. Vedeta a mărturisit că Smiley a decis să o înscrie pe fiica lor și la un curs de dans organizat în cadrul aceleiași școli.
1: Știri mondene.
2: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acuarela FM!
1: Știri mondene, știri mondene. Acuarela.
3: Emisiunea Maratonul Muzical la Acuarela FM.
1: Acuarela FM.

Sunt doar uneori căscat. Mi-ai spus de mii de ori că ai alergii la lalele, iar eu uit mereu, mă vezi sunând la ușa ta cu ele. Greșești și te iubesc la fel de neintenționat. Ăsta-s eu, ce să fac?

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 15. Ora

0: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Republica Moldova a înregistrat o creștere a numărului de turiști străini cu 25% în prima jumătate a anului, comparativ cu aceeași perioadă anului trecut, potrivit celui mai recent barometru al turismului, publicat de Organizația Mondială a Turismului. Este cea mai mare creștere înregistrată în Europa în această perioadă. În clasament după Moldova urmează Grecia și Irlanda, unde numărul turiștilor a crescut cu câte 15%. La nivel european, creșterea e de 3% în prima jumătate a anului. La nivel mondial, turismul internațional a înregistrat o creștere de 0,4% față de primele 6 luni ale anului trecut. Potrivit Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, turiștii sunt atrași de experiențele locale, de cultură și de gastronomia Republicii Moldova, precum și de vinuri și peisaje. Autoritățile susțin că rezultatele evidențiază potențialul turistic al țării și necesitatea investițiilor în infrastructură, promovarea destinației și dezvoltarea unor noi produse turistice. Totodată, Ministerul menționează că prin programul de dezvoltare a turismului, autoritățile își propun să crească vizibilitatea Republicii Moldova și să faciliteze accesul turiștilor din țară și de peste hotare la destinațiile turistice locale. Vremea se va răci de luni, iar temperaturile vor scădea chiar și cu 8 grade Celsius. Meteorologii precizează că zona va fi traversată de un ciclon rece din nordul Europei, care va aduce inclusiv ploi de scurtă durată. Răcirea va începe de luni, când în nordul țării temperaturile diurne ajung la plus 19, plus 22 de grade Celsius. De marți, temperaturile vor scădea pe întreg teritoriul țării și se vor situa între plus 15, plus 21 de grade. Și nopțile vor fi mai răcuroase, de la plus 11, plus 16 grade Celsius pe 21 septembrie. Acestea vor coborî până la plus 7, plus 12 grade Celsius. Temperaturile scăzute se vor menține până pe 25 septembrie, după care vremea se va încălzi treptat cu 2-3 grade Celsius. De asemenea, a fost emisă o avertizare hidrologică ce a intrat în vigoare sâmbătă și va fi valabilă până pe 25 septembrie privind scurgerea redusă a apei pe râurile Nistru și Prut, precum și pe majoritatea râurilor mici. Pe râul Nistru a fost instituit cod portocaliu, scurgerea apei fiind de numai 30% din valorile medii lunare multianuale. Pe râul Prut, codul portocaliu este valabil pe sectorul dintre satul Criva și orașul Costești, unde scurgerea apei reprezintă 20% din valorile medii lunare multianuale. Pe sectorul Costești-Ungheni este în vigoare un cod galben cu o scurgere de circa 40%, iar pe sectorul Ungheni, satul Brânza, este instituit cod portocaliu, scurgerea fiind de 20-30% din valorile medii lunare are multianuale. Autoritățile recomandă agenților economici și populației să utilizeze rațional resursele de apă pe durata perioadei de avertizare. Circa 14.000 de doze de vaccin pentru profilaxia hepatitei virale B la adulți au ajuns în țară. Potrivit Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, acestea vor fi utilizate pentru imunizarea persoanelor din grupurile cu risc sporit de infectare. Pentru procurarea vaccinului, CNAM a alocat peste 716.000 de lei. Preparatul a fost recepționat la Depozitul Național de Vaccinuri din cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică. CNAM precizează că vaccinul a fost livrat în termen și corespunde specificațiilor contractuale. Livrarea a fost însoțită de documente care confirmă respectarea condițiilor de calitate și păstrarea neîntreruptă a lanțului de frig pe tot parcursul transportului. Hepatita virală B este o infecție a ficatului provocată de virusul hepatitei B. Boala se poate transmite prin sânge și prin acte sexuale neprotejate. Netratată, maladia poate evolua spre o formă cronică și provoca ciroză hepatică. Meteo. Datele oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu indică pentru astăzi o dimineață răcuroasă, dar plăcută, cu temperaturi în jur de plus 12 grade și cer parțial însorit. Totuși, în capitală, vremea se va încălzi rapid până la orele amiezii, când vom înregistra o maximă de plus 23 de grade, iar aerul va deveni destul de cald. Tabloul meteo se schimbă radical după prânz, începând cu orele 15-16, norii vor pune stăpânire pe cerul capitalei, aducând ploi slabe de scurtă durată. Meteorologii atenționează că aceste precipitații pot fi însoțite izolat și de descărcări electrice. Vântul din sectorul nord-vestic se va intensifica considerabil, suflând cu viteză de 20-25 km la oră, determinând o scădere accentuată a temperaturii spre seară. Până la ora 19, termometrele vor coborî deja la plus 14 grade Celsius. La noapte, cerul se va degaja complet de nori, însă aerul devine curat și rece, cu o minimă ce va coborî până la plus 8 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.media.
1: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
2: Aquarel. Aquarel FM.
1: Fii stilată în această toamnă cu Aquarel FM.

0: Publicitate. Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 8887.
3: Aquarel 90.7.
0: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

0: date.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
3: Fiecare frunză căzătoare îți șoptește fericirea la Aquarel.

0: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
1: Aquarela FM 90.7.
2: Ai rămas tot aici, chiar dacă te-am dat atâtea motive să pleci.

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Este ora 16. Ora

0: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Republica Moldova a înregistrat o creștere a numărului de turiști străini cu 25% în prima jumătate a anului, comparativ cu aceeași perioadă anului trecut, potrivit celui mai recent barometru al turismului, publicat de Organizația Mondială a Turismului. Este cea mai mare creștere înregistrată în Europa în această perioadă. În clasament după Moldova urmează Grecia și Irlanda, unde numărul turiștilor a crescut cu câte 15%. La nivel european, creșterea e de 3% în prima jumătate a anului. La nivel mondial, turismul internațional a înregistrat o creștere de 0,4% față de primele 6 luni ale anului trecut. Potrivit Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, turiștii sunt atrași de experiențele locale, de cultură și de gastronomia Republicii Moldova, precum și de vinuri și peisaje. Autoritățile susțin că rezultatele evidențiază potențialul turistic al țării și necesitatea investițiilor în infrastructură, promovarea destinației și dezvoltarea unor noi produse turistice. Totodată, Ministerul menționează că prin programul de dezvoltare a turismului, autoritățile își propun să crească vizibilitatea Republicii Moldova și să faciliteze accesul turiștilor din țară și de peste hotare la destinațiile turistice locale. Vremea se va răci de luni, iar temperaturile vor scădea chiar și cu 8 grade Celsius. Meteorologii precizează că zona va fi traversată de un ciclon rece din nordul Europei, care va aduce inclusiv ploi de scurtă durată. Răcirea va începe de luni, când în nordul țării temperaturile diurne ajung la plus 19, plus 22 de grade Celsius. De marți, temperaturile vor scădea pe întreg teritoriul țării și se vor situa între plus 15, plus 21 de grade. Și nopțile vor fi mai răcuroase, de la plus 11, plus 16 grade Celsius pe 21 septembrie. Acestea vor coborî până la plus 7, plus 12 grade Celsius. Temperaturile scăzute se vor menține până pe 25 septembrie, după care vremea se va încălzi treptat cu 2-3 grade Celsius. De asemenea, a fost emisă o avertizare hidrologică ce a intrat în vigoare sâmbătă și va fi valabilă până pe 25 septembrie privind scurgerea redusă a apei pe râurile Nistru și Prut, precum și pe majoritatea râurilor mici. Pe râul Nistru a fost instituit cod portocaliu, scurgerea apei fiind de numai 30% din valorile medii lunare multianuale. Pe râul Prut, codul portocaliu este valabil pe sectorul dintre satul Criva și orașul Costești, unde scurgerea apei reprezintă 20% din valorile medii lunare multianuale. Pe sectorul Costești-Ungheni este în vigoare un cod galben cu o scurgere de circa 40%, iar pe sectorul Ungheni, satul Brânza, este instituit cod portocaliu, scurgerea fiind de 20-30% din valorile medii lunare multianuale. Autoritățile recomandă agenților economici și populației să utilizeze rațional resursele de apă pe durata perioadei de avertizare. Circa 14.000 de doze de vaccin pentru profilaxia hepatitei virale B la adulți au ajuns în țară. Potrivit Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, acestea vor fi utilizate pentru imunizarea persoanelor din grupurile cu risc sporit de infectare. Pentru procurarea vaccinului, CNAM a alocat peste 716.000 de lei. Preparatul a fost recepționat la Depozitul Național de Vaccinuri din cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică. CNAM precizează că vaccinul a fost livrat în termen și corespunde specificațiilor contractuale. Livrarea a fost însoțită de documente care confirmă respectarea condițiilor de calitate și păstrarea neîntreruptă a lanțului de frig pe tot parcursul transportului. Hepatita virală B este o infecție a ficatului provocată de virusul hepatitei B. Boala se poate transmite prin sânge și prin acte sexuale neprotejate. Netratată, maladia poate evolua spre o formă cronică și provoca ciroză hepatică. Meteo. Datele oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu indică pentru astăzi o dimineață răcuroasă, dar plăcută, cu temperaturi în jur de plus 12 grade și cer parțial însorit. Totuși, în capitală, vremea se va încălzi rapid până la orele amiezii, când vom înregistra o maximă de plus 23 de grade, iar aerul va deveni destul de cald. Tabloul meteo se schimbă radical după prânz, începând cu orele 15-16, norii vor pune stăpânire pe cerul capitalei, aducând ploi slabe de scurtă durată. Meteorologii atenționează că aceste precipitații pot fi însoțite izolat și de descărcări electrice. Vântul din sectorul nord-vestic se va intensifica considerabil, suflând cu viteză de 20-25 km la oră, determinând o scădere accentuată a temperaturii spre seară. Până la ora 19, termometrele vor coborî deja la plus 14 grade Celsius. La noapte, cerul se va degaja complet de nori, însă aerul devine curat și rece, cu o minimă ce va coborî până la plus 8 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.media.
1: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
2: Aquarel, Aquarel FM.
3: Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 17.

0: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Astăzi a început recepționarea documentelor pentru înregistrarea candidaților la funcția de bașcan al Găgăuziei în cadrul alegerilor din 15 noiembrie. Candidații și grupurile de inițiativă vor putea depune actele până pe 6 octombrie la Consiliul Electoral Central al Găgăuziei. Documentele vor fi recepționate la sediul CEC al Găgăuziei din municipiul Comrat, strada Tretiakov 36, la clădirea primăriei, la etajul 1. În perioada 21 septembrie-5 octombrie, actele vor putea fi depuse de luni până vineri, între orele 10 și 16, cu pauză între 12 și 13. Pe 6 octombrie, ultima zi de depunere a documentelor, programul va fi între orele 9 și 17. Candidații independenți vor putea solicita listele de subscripții necesare pentru susținerea candidaturii. Grupurile de inițiativă și concurenții electorali vor depune documentele necesare pentru înregistrare. CEC-a al Găgăuzii a constituit și o comisie care va organiza tragerea la sorți pentru stabilirea ordinii la primăria documentelor. Dacă doi sau mai mulți solicitanți vor depune actele în aceeași zi, tragerea la sorți va avea loc la ora 17 și va stabili ordinea înscrierii concurenților electorale în buletinul de vot. Călătoriile interraionale se scumpesc. Agenția Națională Transport Auto a stabilit un preț de 1 leu și 16 bani per kilometru, cu 3 bani mai mult pentru serviciile regulate de transport rutier de persoane în trafic interraional. Potrivit ANTA, în perioada 11-17 septembrie, prețul mediu al motorinei a fost de 34 lei și 98 de bani pentru un litru, în urma analizei datelor publicate de Agenția Națională pentru Reglementare Energetică. Prin urmare, o călătorie de la Chișinău la Orhei, circa 50 kilometri, se poate scumpi cu aproximativ 1 leu și 50 de bani, iar din capitală la Rezina, circa 90 kilometri, cu 2 lei și 70 de bani. Până la Cahul, circa 160 kilometri, călătoria va costa cu aproximativ 4 lei și 80 de bani mai mult, iar până la Briceni, circa 250 kilometri, cu aproape 7 lei și 50 de bani mai mult. Anterior, Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a anunțat că prețurile la carburant se înregistrează fluctuații la nivel mondial. În perioada 19-21 septembrie, motorina standard a fost comercializată la pompă cu 36 de lei și 11 bani pe litru. Compania petrolieră saudită Aramco a informat cel puțin două rafinării europene că nu va livra petrol în luna octombrie după ce un atac cu drone a avariat o conductă strategică. Incidentul afecta transporturile de țiței către portul Yanbu de la Marea Roșie. Atacul a avariat 3 stații de pompare și a dus la suspendarea temporară a operațiunilor în portul Yanbu. Rafinăriile europene primesc lunar petrol saudit în baza unor contracte pe termen lung. În Polonia, o rafinărie a apelat la importuri suplimentare din zona Mării Nordului pentru face față deficitului de materie primă. Potrivit autorităților saudite, lucrările de reparații vor permite reluarea parțială a livrărilor în următoarele zile, dar funcționarea la capacitate maximă nu va fi posibilă mai devreme de 6 săptămâni. Salvatorii atenționează populația asupra pericolului acumulării dioxidului de carbon în timpul fermentării vinului, în special în beciuri și alte încăperi închise fără ventilație adecvată. IGSU recomandă evitarea frării pentru perioade lungi în astfel de spații și pe cât posibil ca procesul de fermentare să aibă loc în încăperi deschise. Avertismentul vine în contextul activităților de prevenire desfășurate de GSU în perioada producerii vinului. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, dioxidul de carbon este incolor și inodor și se poate acumula în concentrații periculoase în spații închise și slab ventilate. Intoxicația poate provoca dureri de cap, amețel și vomă, iar în cazurile grave poate duce la convulsii, comă și deces. Meteo. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu anunță că valul de aer rece va domina întreaga zi de marți. Dimineața va fi de-a dreptul friguroasă, cu un termometru care va indica doar plus 8 grade la primele ore. Chiar dacă cerul va fi predominant însorit și parțial noros pe parcursul zilei, soarele nu va mai avea puterea din ultimele zile. Maxima termică va atinge cu greu valoarea de plus 18 grade în capitală, marcând o scădere cu 5 grade față de ziua de luni. Scăpăm de ploi, șanse de precipitații fiind minime, vântul va mai slăbi din intensitate față de luni, suflând moderat din sectorul nord-vestic cu viteze de până la 13-15 km la oră. Presiunea atmosferică se va menține normală. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.
1: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM. Aquarel.
2: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.

0: Stories.
1: Catherine Zeta-Jones a vorbit deschis despre carierele celor doi copii ai săi, Dylan și Caris, care au ales actoria și a criticat eticheta de Nepo Baby, folosită adesea pentru copiii vedetelor, care urmează același drum profesional ca și părinții lor. Într-un interviu acordat de curând, actrița în vârstă de 56 de ani a explicat de ce consideră nedreaptă această formulare și a insistat asupra faptului că nici Dylan, nici Caris nu au ales familia celebră în care s-au născut. Această expresie îngrozitoare, Nepo Baby, este oribilă pentru că acești copii nu au cerut să se nască în această situație. Încearcă să-și găsească propriul drum în viață, a declarat Catherine Zeta-Jones.
0: Aquarelle FM Showbiz.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
2: Stilul nu se urmează, stilul se impune. La Vogue Man găsești piese casual impecabile, croieli moderne și țesături de top pentru fiecare zi. Combinații perfecte care îți scot în evidență caracterul tău. Arată bine, simte-te puternic în fiecare zi. Vogue Man, centrul comercial Atrium, etajul 3.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 8887.
4: Dragostea e la 90,7.

scrisorile în sticlă duse de val, bătut de timp și cu inima frântă, încă aștept să ajungă normal. Ai așteptat să-ți spun ce simt, dar veșnicia n-a.

0: Coarel.
1: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează horoscopul zilei de 22 septembrie. Berbec. Săptămâna începe cu o energie debordantă și cu o capacitate excelentă de concentrare la locul de muncă. Reușești să finalizezi proiecte restante și să organizezi eficient întreaga activitate din următoarele zile. Este un început de săptămână productiv pentru o zodie, iar tu ești cel care culege toate laudele echipei. Taur. În această zi s-ar putea să întâmpini blocaje financiare sau cheltuieli neprevăzute care ți dau peste cap bugetul. Pe plan personal însă, partenerul îți oferă tot sprijinul necesar pentru a trece peste momentele de stres. Evită discuțiile în contradictorii cu colegii la job. Gemeni. Dimineața vine cu vești excelente din partea unor rude îndepărtate, dar după amiază îți aduce stări de oboseală. Va fi o zi mixtă în care entuziasmul se împletește cu nevoia de odihnă. Nu forța lucrurile dacă simți că nu mai ai energie. Rac. Comunicarea este punctul tău forte în această zi, reușind să convingi pe oricine de validitatea ideilor tale. Cu toate acestea, fii atent la documentele pe care le semnezi, deoarece există riscul unor omisiuni financiare. Păstrează-ți calmul în trafic. Leu. S-ar putea să te simți ușor demotivat din cauza unor sarcini repetitive la locul de muncă. Totuși, spre seară primești o invitație ieșită din comun care îți va schimba complet starea de spirit. O plimbare în aer liber te ajută să-ți pui gândurile în ordine. Fecioară. Proiectele de grup evoluează bine, dar tensiunile dintre tine și un prieten apropiat pot strica atmosfera. Încearcă să nu fii prea critic și să accepți și alte puncte de vedere. În plan financiar, lucrurile se mențin la un nivel stabil. Balanță. Ziua se desfășoară într-un ritm destul de liniștit, fără evenimente majore sau schimbări spectaculoase. Este un moment bun pentru rutina zilnică și mici reamenajări în casă. Nu te supra-solicita fizic și acordă-ți timp pentru relaxare. Scorpion. La birou lucrurile merg strună, însă în viața de cuplu pot apărea gelozii nefondate. Fii transparent în conversații și evită să faci presupuneri înainte de a cunoaște tot adevărul. O investiție mai veche începe în sfârșit să dea roade. Săgetător. Vei avea parte de o zi deosebit de activă, plină de întâlniri și conversații inspiraționale. Ai grijă totuși să nu faci promisiuni pe care nu le vei putea respecta mai târziu. Seara îți aduce o surpriză plăcută din partea familiei. Capricorn. Te confrunți cu o stare de incertitudine privind cariera ta, simțind că bătălia pentru promovare bate pe loc. Partea bună este că starea de sănătate este excelentă și ai resursele necesare pentru a depăși impedimentele. Fii răbdător. Vărsător. Va fi o zi cu suișuri și coborâșuri pe plan emoțional, în care micile neînțelegeri îți pot strica dispoziția. Din fericire, găsești soluții rapide pentru o problemă administrativă mai veche. O sesiune de cumpărături moderată îți va reda zâmbetul. Pești. Inspirat și creativ, reușești să găsești rezolvări neașteptate pentru sarcini dificile. Pe plan sentimental, însă, lucrurile pot fi ușor tensionate din cauza lipsei de timp acordat partenerului. Prioritizează-ți sarcinile pentru a echilibra lucrurile. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 22 septembrie. Audiție plăcută în continuare pe Acuarel FM.
0: Constelația Acuarel.
2: Away from this rain, I'm starting to think that it's me, and I wanna just create things, but the long-

0: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
1: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru? Pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079-003-100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
2: Хотите научиться рисовать профессионально? Academic Traditions. Школа Анатол Гимпу. Профессиональная подготовка к портфолио и к поступлению на архитектуру и дизайн. 068-76-81-80. academictraditions.com.
3: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079-07-8887.
5: Aquarel 90.7.
6: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
7: Aquarel FM Showbiz.
8: Ben Affleck a decis să distribuie o altă actriță în rolul partenerei personajului său din filmul Animals, după ce inițial îl oferise fostei sale soții Jennifer Garner, deoarece a considerat că apariția lor împreună pe ecran ar veni cu mult prea mult bagaj pentru public. În cadrul interviului, Ben Affleck a explicat că producția filmului Animals a început inițial în ianuarie 2024, iar prietenul și colaboratorul său de lungă durată Matt Damon urma să interpreteze rolul principal. Tocmai de aceea se gândise la Jennifer Garner pentru rolul partenerii personajului principal.
7: Aquarel FM Showbiz.
9: 10 vieți, una poate e a mea. Am încercat să trec prin toate, să ceva nu mă lăsa. Nu am reușit nici măcar un pic. 10 vieți, m-ai lăsat să-mi fie dor. Ai plecat așa departe, să știi, nu mi-a fost ușor. Eu te-am așteptat.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 18.

0: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Astăzi a început recepționarea documentelor pentru înregistrarea candidaților la funcția de bașcan al Găgăuziei în cadrul alegerilor din 15 noiembrie. Candidații și grupurile de inițiativă vor putea depune actele până pe 6 octombrie la Consiliul Electoral Central al Găgăuziei. Documentele vor fi recepționate la sediul CEC al Găgăuziei din municipiul Comrat, strada Tretiakov 36, la clădirea primăriei, la etajul 1. În perioada 21 septembrie-5 octombrie, actele vor putea fi depuse de luni până vineri, între orele 10 și 16, cu pauză între 12 și 13. Pe 6 octombrie, ultima zi de depunere a documentelor, programul va fi între orele 9 și 17. Candidații independenți vor putea solicita listele de subscripții necesare pentru susținerea candidaturii. Grupurile de inițiativă și concurenții electorali vor depune documentele necesare pentru înregistrare. CEC-a al Găgăuzii a constituit și o comisie care va organiza tragerea la sorți pentru stabilirea ordinii la primăria documentelor. Dacă doi sau mai mulți solicitanți vor depune actele în aceeași zi, tragerea la sorți va avea loc la ora 17 și va stabili ordinea înscrierii concurenților electorale în buletinul de vot. Călătoriile interraionale se scumpesc. Agenția Națională Transport Auto a stabilit un preț de 1 leu și 16 bani per kilometru, cu 3 bani mai mult pentru serviciile regulate de transport rutier de persoane în trafic interraional. Potrivit ANTA, în perioada 11-17 septembrie, prețul mediu al motorinei a fost de 34 lei și 98 de bani pentru un litru, în urma analizei datelor publicate de Agenția Națională pentru Reglementare Energetică. Prin urmare, o călătorie de la Chișinău la Orhei, circa 50 kilometri, se poate scumpi cu aproximativ 1 leu și 50 de bani, iar din capitală la Rezina, circa 90 kilometri, cu 2 lei și 70 de bani. Până la Cahul, circa 160 kilometri, călătoria va costa cu aproximativ 4 lei și 80 de bani mai mult, iar până la Briceni, circa 250 kilometri, cu aproape 7 lei și 50 de bani mai mult. Anterior, Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a anunțat că prețurile la carburant se înregistrează fluctuații la nivel mondial. În perioada 19-21 septembrie, motorina standard a fost comercializată la pompă cu 36 de lei și 11 bani pe litru. Compania petrolieră saudită Aramco a informat cel puțin două rafinării europene că nu va livra petrol în luna octombrie după ce un atac cu drone a avariat o conductă strategică. Incidentul afecta transporturile de țiței către portul Yanbu de la Marea Roșie. Atacul a avariat 3 stații de pompare și a dus la suspendarea temporară a operațiunilor în portul Yanbu. Rafinăriile europene primesc lunar petrol saudit în baza unor contracte pe termen lung. În Polonia, o rafinărie a apelat la importuri suplimentare din zona Mării Nordului pentru face față deficitului de materie primă. Potrivit autorităților saudite, lucrările de reparații vor permite reluarea parțială a livrărilor în următoarele zile, dar funcționarea la capacitate maximă nu va fi posibilă mai devreme de 6 săptămâni. Salvatorii atenționează populația asupra pericolului acumulării dioxidului de carbon în timpul fermentării vinului, în special în beciuri și alte încăperi închise fără ventilație adecvată. IGSU recomandă evitarea frării pentru perioade lungi în astfel de spații și pe cât posibil ca procesul de fermentare să aibă loc în încăperi deschise. Avertismentul vine în contextul activităților de prevenire desfășurate de GSU în perioada producerii vinului. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, dioxidul de carbon este incolor și inodor și se poate acumula în concentrații periculoase în spații închise și slab ventilate. Intoxicația poate provoca dureri de cap, amețel și vomă, iar în cazurile grave poate duce la convulsii, comă și deces. Meteo. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu anunță că valul de aer rece va domina întreaga zi de marți. Dimineața va fi de-a dreptul friguroasă, cu un termometru care va indica doar plus 8 grade la primele ore. Chiar dacă cerul va fi predominant însorit și parțial noros pe parcursul zilei, soarele nu va mai avea puterea din ultimele zile. Maxima termică va atinge cu greu valoarea de plus 18 grade în capitală, marcând o scădere cu 5 grade față de ziua de luni. Scăpăm de ploi, șanse de precipitații fiind minime, vântul va mai slăbi din intensitate față de luni, suflând moderat din sectorul nord-vestic cu viteze de până la 13-15 km la oră. Presiunea atmosferică se va menține normală. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.
1: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarele FM.
2: Aquarele FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Leo Roz a postat un clip pe rețelele de socializare în care apare ținându-l în brațe pe fiul ei Sasha și pe lângă numeroase comentarii de apreciere de la fani au fost și mulți care i-au reproșat că ascunde chipul băiețelului. Leo Roz s-a declarat surprinsă de aceste comentarii, mai ales că povestise în descrierea clipului ce se întâmplase și a povestit că băiețelul se lovise în mașină, iar apoi s-a rușinat de oamenii din jur și s-a refugiat în brațele ei. Am postat un clip în care copilul meu stă în brațele mele cu fața băgată în mine. Există oameni care au văzut asta și s-au gândit că eu l-am pus să stea așa ca să nu-i se vadă fața. Scrisesem chiar în descriere că s-a lovit în mașină și apoi s-a rușinat de oamenii din jur și s-a băgat în mine. Dar cred că există o diferență între a citi un text și a-l și înțelege. A scris Leo Roz pe rețelele sociale.
1: Aquarele FM Showbiz.

0: Publicitate.
1: Stilul nu se urmează, stilul se impune. La Vogue Man găsești piese casual impecabile, croieli moderne și țesături de top pentru fiecare zi. Combinații perfecte care îți scot în evidență caracterul tău. Arată bine, simte-te puternic în fiecare zi. Vogue Man, centrul comercial Atrium, etajul 3.
2: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
3: Toamna vine cu surprize la Sun City. În perioada 14 septembrie 10 octombrie, participă la maratonul de toamnă. Cumpără haine, încălțăminte sau produse cosmetice de cel puțin 1000 de lei și câștigă premii tentante în fiecare săptămână. Iar la final te așteaptă marele super premiu. Sun City, locul tău pentru shopping. Strada Pușkin 32.
4: Gândul Mâței susține cel mai grandios concert al său pe 19 noiembrie la Chișinău Arena. 30 de ani de muzică sărbătoriți printr-un spectacol aniversar de neratat cu piese care au unit generații întregi. Bilete pe livetickets.md.
0: Citate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează horoscopul zilei de 22 septembrie. Berbec. Săptămâna începe cu o energie debordantă și cu o capacitate excelentă de concentrare la locul de muncă. Reușești să finalizezi proiecte restante și să organizezi eficient întreaga activitate din următoarele zile. Este un început de săptămână productiv pentru o zodie, iar tu ești cel care culege toate laudele echipei. Taur. În această zi s-ar putea să întâmpini blocaje financiare sau cheltuieli neprevăzute care îți dau peste cap bugetul. Pe plan personal însă, partenerul îți oferă tot sprijinul necesar pentru a trece peste momentele de stres. Evită discuțiile în contradictorii cu colegii la job. Gemeni. Dimineața vine cu vești excelente din partea unor rude îndepărtate, dar după amiază îți aduce stări de oboseală. Va fi o zi mixtă în care entuziasmul se împletește cu nevoia de odihnă. Nu forța lucrurile dacă simți că nu mai ai energie. Rac. Comunicarea este punctul tău forte în această zi, reușind să convingi pe oricine de validitatea ideilor tale. Cu toate acestea, fii atent la documentele pe care le semnezi, deoarece există riscul unor omisiuni financiare. Păstrează-ți calmul în trafic. Leu. S-ar putea să te simți ușor demotivat din cauza unor sarcini repetitive la locul de muncă. Totuși, spre seară primești o invitație ieșită din comun care îți va schimba complet starea de spirit. O plimbare în aer liber te ajută să-ți pui gândurile în ordine. Fecioară. Proiectele de grup evoluează bine, dar tensiunile dintre tine și un prieten apropiat pot strica atmosfera. Încearcă să nu fii prea critic și să accepți și alte puncte de vedere. În plan financiar, lucrurile se mențin la un nivel stabil. Balanță. Ziua se desfășoară într-un ritm destul de liniștit, fără evenimente majore sau schimbări spectaculoase. Este un moment bun pentru rutina zilnică și mici reamenajări în casă. Nu te supra-solicita fizic și acordă-ți timp pentru relaxare. Scorpion. La birou lucrurile merg strună, însă în viața de cuplu pot apărea gelozii nefondate. Fii transparent în conversații și evită să faci presupuneri înainte de a cunoaște tot adevărul. O investiție mai veche începe în sfârșit să dea roade. Săgetător. Vei avea parte de o zi deosebit de activă, plină de întâlniri și conversații inspiraționale. Ai grijă totuși să nu faci promisiuni pe care nu le vei putea respecta mai târziu. Seara îți aduce o surpriză plăcută din partea familiei. Capricorn. Te confrunți cu o stare de incertitudine privind cariera ta, simțind că bătălia pentru promovare bate pe loc. Partea bună este că starea de sănătate este excelentă și ai resursele necesare pentru a depăși impedimentele. Fii răbdător. Vărsător. Va fi o zi cu suișuri și coborâșuri pe plan emoțional, în care micile neînțelegeri îți pot strica dispoziția. Din fericire, găsești soluții rapide pentru o problemă administrativă mai veche. O sesiune de cumpărături moderată îți va reda zâmbetul. Pești. Inspirat și creativ, reușești să găsești rezolvări neașteptate pentru sarcini dificile. Pe plan sentimental, însă, lucrurile pot fi ușor tensionate din cauza lipsei de timp acordat partenerului. Prioritizează-ți sarcinile pentru a echilibra lucrurile. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 22 septembrie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
0: Constelația Aquarel.
2: Găsește timp să primi.

0: Citate.
1: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru? Pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079-003-100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
2: Vrei să înveți să desenezi la nivel profesionist? Academic Traditions, școala Anatol Ghimbu. Pregătirea profesională a portofoliului și pentru admiterea la facultățile de arhitectură și design. 068-76-8180. academictraditions.com.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.

0: Toamna a venit în calendar, dar Iuliana Beregoi a ales să mai prelungească vara. Artista a lăsat în urmă temperaturile mai scăzute de acasă și a plecat în Egipt, unde se bucură de soare, Marea Roșie și temperaturi care ajung la aproximativ 35-37 de grade. Destinația aleasă pentru această escapadă este Hurghada, una dintre cele mai cunoscute stațiuni egiptene. Iuliana Beregoi nu a plecat singură, ci împreună cu familia. Sora și părinții artistei o însoțesc în vacanță. Cazată la un hotel de lux, tânăra și-a petrecut zilele între plajă, piscină și spa, iar fotografiile publicate din Egipt arată că a profitat din plin de vremea însorită.
1: Aquarele FM Showbiz.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 19.

0: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Astăzi a început recepționarea documentelor pentru înregistrarea candidaților la funcția de bașcan al Găgăuzii în cadrul alegerilor din 15 noiembrie. Candidații și grupurile de inițiativă vor putea depune actele până pe 6 octombrie la Consiliul Electoral Central al Găgăuzii. Documentele vor fi recepționate la sediul CEC al Găgăuzii din municipiul Comrat, strada Tretiakov 36, la clădirea primăriei, la etajul 1. În perioada 21 septembrie-5 octombrie, actele vor putea fi depuse de luni până vineri, între orele 10 și 16, cu pauză între 12 și 13. Pe 6 octombrie, ultima zi de depunere a documentelor, programul va fi între orele 9 și 17. Candidații independenți vor putea solicita listele de subscripție necesare pentru susținerea candidaturii. Grupurile de inițiativă și concurenții electorali vor depune documentele necesare pentru înregistrare. CEC-ul al Găgăuzii a constituit și o comisie care va organiza tragerea la sorți pentru stabilirea ordinii la primăria documentelor. Dacă doi sau mai mulți solicitanți vor depune actele în aceeași zi, tragerea la sorți va avea loc la ora 17 și va stabili ordinea înscrierii concurenților electorale în buletinul de vot. Călătoriile interraionale se scumpesc. Agenția Națională Transport Auto a stabilit un preț de 1 leu și 16 bani per kilometru, cu 3 bani mai mult pentru serviciile regulate de transport rutier de persoane în trafic interraional. Potrivit ANTA, în perioada 11-17 septembrie, prețul mediu al motorinei a fost de 34 lei și 98 de bani pentru un litru, în urma analizei datelor publicate de Agenția Națională pentru Reglementare Energetică. Prin urmare, o călătorie de la Chișinău la Orhei, circa 50 kilometri, se poate scumpi cu aproximativ 1 leu și 50 de bani, iar din capitală la Rezina, circa 90 kilometri, cu 2 lei și 70 de bani. Până la Cahul, circa 160 kilometri, călătoria va costa cu aproximativ 4 lei și 80 de bani mai mult, iar până la Briceni, circa 250 kilometri, cu aproape 7 lei și 50 de bani mai mult. Anterior, Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a anunțat că prețurile la carburant se înregistrează fluctuații la nivel mondial. În perioada 19-21 septembrie, motorina standard a fost comercializată la pompă cu 36 de lei și 11 bani pe litru. Compania petrolieră saudită Aramco a informat cel puțin două rafinării europene că nu va livra petrol în luna octombrie după ce un atac cu drone a avariat o conductă strategică. Incidentul afecta transporturile de țiței către portul Yanbu de la Marea Roșie. Atacul a avariat 3 stații de pompare și a dus la suspendarea temporară a operațiunilor în portul Yanbu. Rafinăriile europene primesc lunar petrol saudit în baza unor contracte pe termen lung. În Polonia, o rafinărie a apelat la importuri suplimentare din zona Mării Nordului pentru face față deficitului de materie primă. Potrivit autorităților saudite, lucrările de reparații vor permite reluarea parțială a livrărilor în următoarele zile, dar funcționarea la capacitate maximă nu va fi posibilă mai devreme de 6 săptămâni. Salvatorii atenționează populația asupra pericolului acumulării dioxidului de carbon în timpul fermentării vinului, în special în beciuri și alte încăperi închise fără ventilație adecvată. IGSU recomandă evitarea frării pentru perioade lungi în astfel de spații și pe cât posibil ca procesul de fermentare să aibă loc în încăperi deschise. Avertismentul vine în contextul activităților de prevenire desfășurate de GSU în perioada producerii vinului. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, dioxidul de carbon este incolor și inodor și se poate acumula în concentrații periculoase în spații închise și slab ventilate. Intoxicația poate provoca dureri de cap, amețel și vomă, iar în cazurile grave poate duce la convulsii, comă și deces. Meteo. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu anunță că valul de aer rece va domina întreaga zi de marți. Dimineața va fi de-a dreptul friguroasă, cu un termometru care va indica doar plus 8 grade la primele ore. Chiar dacă cerul va fi predominant însorit și parțial noros pe parcursul zilei, soarele nu va mai avea puterea din ultimele zile. Maxima termică va atinge cu greu valoarea de plus 18 grade în capitală, marcând o scădere cu 5 grade față de ziua de luni. Scăpăm de ploi, șanse de precipitații fiind minime, vântul va mai slăbi din intensitate față de luni, suflând moderat din sectorul nord-vestic cu viteze de până la 13-15 km la oră. Presiunea atmosferică se va menține normală. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.
1: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.

0: Catherine Zeta-Jones a vorbit deschis despre carierele celor doi copii ai săi, Dylan și Caris, care au ales actoria și a criticat eticheta de Nepo Baby, folosită adesea pentru copiii vedetelor, care urmează același drum profesional ca și părinții lor. Într-un interviu acordat de curând, actrița în vârstă de 56 de ani a explicat de ce consideră nedreaptă această formulare și a insistat asupra faptului că nici Dylan, nici Caris nu au ales familia celebră în care s-au născut. Această expresie îngrozitoare, Nepo Baby, este oribilă pentru că acești copii nu au cerut să se nască în această situație. Încearcă să-și găsească propriul drum în viață, a declarat Catherine Zeta-Jones.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
2: Petrecere în cluburi, prima iubire, viață lipsită de griji. 30 de ani mai târziu, Gândul Mâțe revine cu un show aniversar Prieten de Drum la Chișinău Arena pe 19 noiembrie. Bilete pe lifetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
2: Știri mondene.
1: Ben Affleck a decis să distribuie o altă actriță în rolul partenerei personajului său din filmul Animalas, după ce inițial îl oferise fostei sale soții, Jennifer Garner, de

0: S-a început inițial în ianuarie 2024, iar prietenul și colaboratorul său de lungă durată, Matt Damon, urma să interpreteze rolul principal. Tocmai de aceea se gândise la Garner pentru rolul partenerei personajului principal. Distribuirea ei în proiect ar fi avut și avantajul de a le face mai ușoară organizarea în ceea ce privește creșterea celor trei copii pe care îi iau împreună. Totuși, producția filmului Animals a fost întreruptă pentru o perioadă, iar atunci când Affleck a revenit la proiect, Damon nu mai era disponibil. În cele din urmă, Ben Affleck a decis să interpreteze chiar el rolul principal, iar rolul destinat inițial lui Garner i-a revenit lui Kerry Washington. Aceasta interpretează soția personajului lui Affleck, un candidat la funcția de primar prins într-o căsnicie complicată. Cei doi încearcă să strângă banii necesari pentru plata unei răscumpărări, în timp ce se confruntă cu o serie de secrete întunecate. Câștigătorul premiului Oscar a precizat că el și Garner au fost de acord cu această schimbare. Teo Rus și Angel Damian sunt rezervați în ceea ce privește povestea lor de dragoste. Până acum nu au dezvăluit fotografii în care să îi se vadă chipul fiului lor, Sasha, preferând să îi protejeze intimitatea. Teo Rus a postat un clip pe rețelele de socializare în care apare ținându-l în brațe pe fiul ei, Sasha, și pe lângă numeroase comentarii de apreciere de la fani, au fost și mulți care i-au reproșat că ascunde chipul băiețelului. Ea s-a declarat surprinsă de aceste comentarii, mai ales că povestise în descrierea clipului ce se întâmplase și a povestit că băiețelul se lovise în mașină, iar apoi s-a rușinat de oamenii din jur și s-a refugiat în brațele ei. Cântăreața a ținut să precizeze că, văzând aceste reacții, se declară foarte mulțumită de alegerea ei de a nu arăta chipul băiețelului pe rețelele de socializare. Citez: așa că nu, oameni buni, nu l-am pus să stea cu spatele la cameră. S-a rușinat și s-a ascuns singur în brațele mele. Dacă ar fi vrut să stea cu fața la cameră, l-aș fi lăsat. Doar că n-aș mai fi postat filmarea, pentru că el are libertate să stea cum vrea, iar eu am responsabilitatea să aleg ce ajunge din viața lui la niște oameni pe care el nu-i cunoaște, a mai scris artista. Smiley și Gina Pistol formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbizul românesc. În luna martie anului 2021 au devenit părinți pentru prima dată, având împreună o fetiță pe nume Josephine. Rolul de părinte vine la pachet cu provocări zilnice, iar Gina Pistol și Smiley experimentează din plin acest lucru alături de fetița lor, Josephine. La vârsta de 5 ani și jumătate, micuța dă deja semnalele unei personalități puternice și ale unui spirit extrem de competitiv, aspect pe care cei doi părinți încearcă să îl șlefuiască cu multă răbdare și tact pedagogic. Gina Pistol a dezvăluit într-un interviu acordat recent că fiica ei merge acum la școală în clasa 0. Vedeta a mărturisit că Smiley a decis să o înscrie pe fiica lor și la un curs de dans organizat în cadrul aceleiași școli.
1: Știri mondene.
0: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acuarela FM!
2: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Acuarela FM!

0: publicitate. Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Fish.
1: Aquarele FM Showbiz.
2: Ben Affleck a decis să distribuie o altă actriță în rolul partenerei personajului său din filmul Animals, după ce inițial el oferise fostei sale soții Jennifer Garner, deoarece a considerat că apariția lor împreună pe ecran ar veni cu mult prea mult bagaj pentru public. În cadrul interviului, Ben Affleck a explicat că producția filmului Animals a început inițial în ianuarie 2024, iar prietenul și colaboratorul său de lungă durată Matt Damon urma să interpreteze rolul principal. Tocmai de aceea se gândise la Jennifer Garner pentru rolul partenerii personajului principal.
1: Aquarele FM Showbiz.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Republica Moldova a înregistrat o creștere a numărului de turiști străini cu 25% în prima jumătate a anului, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, potrivit celui mai recent barometru al turismului, publicat de Organizația Mondială a Turismului. Este cea mai mare creștere înregistrată în Europa în această perioadă. În clasament după Moldova urmează Grecia și Irlanda, unde numărul turiștilor a crescut cu câte 15%. La nivel european, creșterea e de 3% în prima jumătate a anului. La nivel mondial, turismul internațional a înregistrat o creștere de 0,4% față de primele 6 luni ale anului trecut. Potrivit Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, turiștii sunt atrași de experiențele locale, de cultură și de gastronomia Republicii Moldova, precum și de vinuri și peisaje. Autoritățile susțin că rezultatele evidențiază potențialul turistic al țării și necesitatea investițiilor în infrastructură, promovarea destinației și dezvoltarea unor noi produse turistice. Totodată, Ministerul menționează că prin programul de dezvoltare a turismului, autoritățile își propun să crească vizibilitatea Republicii Moldova și să faciliteze accesul turiștilor din țară și de peste hotare la destinațiile turistice locale. Vremea se va răci de luni, iar temperaturile vor scădea chiar și cu 8 grade Celsius. Meteorologii precizează că zona va fi traversată de un ciclon rece din nordul Europei, care va duce inclusiv ploi de scurtă durată. Răcirea va începe de luni, când în nordul țării temperaturile diurne ajung la plus 19, plus 22 de grade Celsius. De marți, temperaturile vor scădea pe întreg teritoriul țării și se vor situa între plus 15, plus 21 de grade. Și nopțile vor fi mai răcoroase, de la plus 11, plus 16 grade Celsius pe 21 septembrie. Acestea vor coborâ până la plus 7, plus 12 grade Celsius. Temperaturile scăzute se vor menține până pe 25 septembrie, după care vremea se va încălzi treptat cu 2-3 grade Celsius. De asemenea, a fost emisă o avertizare hidrologică ce a intrat în vigoare sâmbătă și va fi valabilă până pe 25 septembrie, privind scurgerea redusă a apei pe râurile Nistru și Prut, precum și pe majoritatea râurilor mici. Pe râul Nistru a fost instituit cod portocaliu, scurgerea apei fiind de numai 30% din valorile medii lunare multianuale. Pe râul Prut, codul portocaliu este valabil pe sectorul dintre satul Criva și orașul Costești, unde scurgerea apei reprezintă 20% din valorile medii lunare multianuale. Pe sectorul Costești-Ungheni este în vigoare un cod galben cu o scurgere de circa 40%, iar pe sectorul Ungheni-satul Brânza este instituit cod portocaliu, scurgerea fiind de 20-30% din valorile medii lunare multianuale. Autoritățile recomandă agenților economici și populației să utilizeze rațional resursele de apă pe durata perioadei de avertizare. Circa 14.000 de doze de vaccin pentru profilaxia hepatitei virale B la adulți au ajuns în țară. Potrivit Companiei Naționale de Asigurare Medicină, acestea vor fi utilizate pentru imunizarea persoanelor din grupurile cu risc sporit de infectare. Pentru procurarea vaccinului, CNAM a alocat peste 716.000 de lei. Preparatul a fost recepționat la Depozitul Național de Vaccinuri din cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică. CNAM precizează că vaccinul a fost livrat în termen și corespunde specificațiilor contractuale. Livrarea a fost însoțită de documente care confirmă respectarea condiției de calitate și păstrarea neîntreruptă a lanțului de frig pe tot parcursul transportului. Hepatita virală B este o infecție a ficatului provocată de virusul hepatitei B. Boala se poate transmite prin sânge și prin acte sexuale neprotejate. Netratată, maladia poate evolua spre o formă cronică și provoca ciroză hepatică. Meteo. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu anunță că valul de aer rece va domina întreaga zi de marți. Dimineața va fi de-a dreptul friguroasă, cu un termometru care va indica doar plus 8 grade la primele ore. Chiar dacă cerul va fi predominant însorit și parțial noros pe parcursul zilei, soarele nu va mai avea puterea din ultimele zile. Maxima termică va atinge cu greu valoarea de plus 18 grade în capitală, marcând o scădere cu 5 grade față de ziua de luni. Scăpăm de ploi, șanse de precipitații fiind minime, vântul va mai slăbi din intensitate față de luni, suflând moderat din sectorul nord-vestic cu viteze de până la 13-15 km la oră. Presiunea atmosferică se va menține normală. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Republica Moldova a înregistrat o creștere a numărului de turiști străini cu 25% în prima jumătate a anului, comparativ cu aceeași perioadă anului trecut, potrivit celui mai recent barometru al turismului, publicat de Organizația Mondială a Turismului. Este cea mai mare creștere înregistrată în Europa în această perioadă. În clasament după Moldova urmează Grecia și Irlanda, unde numărul turiștilor a crescut cu câte 15%. La nivel european, creșterea e de 3% în prima jumătate a anului. La nivel mondial, turismul internațional a înregistrat o creștere de 0,4% față de primele 6 luni ale anului trecut. Potrivit Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, turiștii sunt atrași de experiențele locale, de cultură și de gastronomia Republicii Moldova, precum și de vinuri și peisaje. Autoritățile susțin că rezultatele evidențiază potențialul turistic al țării și necesitatea investițiilor în infrastructură, promovarea destinației și dezvoltarea unor noi produse turistice. Totodată, Ministerul menționează că prin programul de dezvoltare a turismului, autoritățile își propun să crească vizibilitatea Republicii Moldova și să faciliteze accesul turiștilor din țară și de peste hotare la destinațiile turistice locale. Vremea se va răci de luni, iar temperaturile vor scădea chiar și cu 8 grade Celsius. Meteorologii precizează că zona va fi traversată de un ciclon rece din nordul Europei, care va duce inclusiv ploi de scurtă durată. Răcirea va începe de luni, când în nordul țării temperaturile diurne ajung la plus 19, plus 22 de grade Celsius. De marți, temperaturile vor scădea pe întreg teritoriul țării și se vor situa între plus 15, plus 21 de grade. Și nopțile vor fi mai răcoroase, de la plus 11, plus 16 grade Celsius pe 21 septembrie. Acestea vor coborâ până la plus 7, plus 12 grade Celsius. Temperaturile scăzute se vor menține până pe 25 septembrie, după care vremea se va încălzi treptat cu 2-3 grade Celsius. De asemenea, a fost emisă o avertizare hidrologică ce a intrat în vigoare sâmbătă și va fi valabilă până pe 25 septembrie, privind scurgerea redusă a apei pe râurile Nistru și Prut, precum și pe majoritatea râurilor mici. Pe râul Nistru a fost instituit cod portocaliu, scurgerea apei fiind de numai 30% din valorile medii lunare multianuale. Pe râul Prut, codul portocaliu este valabil pe sectorul dintre satul Criva și orașul Costești, unde scurgerea apei reprezintă 20% din valorile medii lunare multianuale. Pe sectorul Costești-Ungheni este în vigoare un cod galben cu o scurgere de circa 40%, iar pe sectorul Ungheni, satul Brânza, este instituit cod portocaliu, scurgerea fiind de 20-30% din valorile medii lunare multianuale. Autoritățile recomandă agenților economici și populației să utilizeze rațional resursele de apă pe durata perioadei de avertizare. Circa 14.000 de doze de vaccin pentru profilaxia hepatitei virale B la adulți au ajuns în țară. Potrivit Companiei Naționale de Asigurări Medicină, acestea vor fi utilizate pentru imunizarea persoanelor din grupurile cu risc sporit de infectare. Pentru procurarea vaccinului, CNAM a alocat peste 716.000 de lei. Preparatul a fost recepționat la Depozitul Național de Vaccinuri din cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică. CNAM precizează că vaccinul a fost livrat în termen și corespunde specificațiilor contractuale. Livrarea a fost însoțită de documente care confirmă respectarea condiției de calitate și păstrarea neîntreruptă a lanțului de frig pe tot parcursul transportului. Hepatita virală B este o infecție a ficatului provocată de virusul hepatitei B. Boala se poate transmite prin sânge și prin acte sexuale neprotejate. Netratată, maladia poate evolua spre o formă cronică și provoca ciroză hepatică. Meteo. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu anunță că valul de aer rece va domina întreaga zi de marți. Dimineața va fi de-a dreptul friguroasă, cu un termometru care va indica doar plus 8 grade la primele ore. Chiar dacă cerul va fi predominant însorit și parțial noros pe parcursul zilei, soarele nu va mai avea puterea din ultimele zile. Maxima termică va atinge cu greu valoarea de plus 18 grade în capitală, marcând o scădere cu 5 grade față de ziua de luni. Scăpăm de ploi, șanse de precipitații fiind minime, vântul va mai slăbi din intensitate față de luni, suflând moderat din sectorul nord-vestic cu viteze de până la 13-15 km la oră. Presiunea atmosferică se va menține normală. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.media.

0: Top pe Aquarel FM.
1: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

inima mea se transformă în orchestră. Dragostea mea nu știe de timp. Ce simt pentru tine e extraterestru. Mă faci să trăiesc la galop. Buzele tale potop. Am doar un scop. Te pun pe repeat, te ascult non-stop. Dacă viața e o piesă, tu ești la drop.

0: Non-stop pe Aquarele FM.
1: Este ora 23.
2: Ora după ora.
0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarele FM.
3: Produs în Moldova.
4: Fii stilată în această toamnă cu Aquarele FM.

Târnit de către familie, în special de către tatăl și bunica sa din linia paternă, despre care artista își amintește că avea o voce foarte bună. Irina Rimes compunea piese de mică și până acum a lansat tocmai două albume de studio, în calitate de cântăreață, Despre El în 2017 și Cosmos în 2018. Dar a și compus numeroase cântece pentru alte artiste, printre acestea numărându-se Andra, Ina, Alina Eremia, Raluca sau Antonia. Începând cu 2018, este unul dintre cei patru antrenori ai emisiunii Vocea României. În 2019, revista Forbes România a inclus-o în topul celor mai de succes tineri din generația sub 30 de ani. Artiști de succes.

0: Artiști de succes pe Aquarele FM. Natalia Gordienko. Încă din copilărie nu a existat nicio îndoială că ea va deveni o artistă. La doar 5 ani a dat primele concerte pentru familia sa și apoi, ca elevă, a participat la diverse spectacole fascinând audiența. Mai târziu, Natalia Gordienko a luat trofei importante la festivalurile muzicale vestite și a dus faima Moldovei peste hotarele țării. În 2017, artista a devenit mămică de băiat pe care l-a numit Cristian.
1: Artiști de succes.

0: Artiști de succes pe Aquarele FM. În doar câteva săptămâni, The Motans a înregistrat un record. Scopul bandului era să transmită emoții și vibrații care ajung la sufletul celui care îi ascultă. Mai departe, deja are loc un proces foarte subtil, în care fiecare om înțelege mesajul în felul său, așa cum are el nevoie, pentru că fiecare dintre noi are percepții și concepții diferite, spune Denis. Trupa a reușit în doar câteva săptămâni să strângă mii de admiratori de la noi, dar și de peste Prut. The Motans are o linie vestimentară, pentru a se promova, dar și pentru ca fanii să le poarte numele în lume. The Motans au lansat o serie de tricouri și hanorace pe care sunt imprimate numele și simbolul trupei. Artiști de succes.
1: Vrei o pauză? Sorry, dar ești în direct. Viața asta n-are funcție aștepta, să nu stai prea mult pe gânduri dacă știi ce vrei. De capacul de scriu unui buton să dai replay. Te-ai pornit la drum cu visă mai, dar ai crezut că de la soartă ceri prea mult. Iată căutat și a vrut să-ți dea tot, dar pur și simplu nu avea la ea mărunt. Nu avea la ea mărunt pentru tot ce ai cerut și aștepta să-i spui. Eu nu cred în imposibil, eu insist, yeah.

câteodată. Ai lume în față, ai împie butonul roșu. Ia-o pe toate fără scuze și reproșuri. Ai doar o viață în viață, bro, fii atent la ceas. Mișcarea acelor îți dă comandă față. Nu cred în compromis și sângele mi-e rece. Și dacă o fi să cad, nu-i nimic, mă ridic, mi-a trece. Gata, te olin, jucăm cu destinul. N-am renunțat, m-am oprit doar să-mi fac plinul. Știu că undeva departe plâng de dorul viselor uitate.

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este miezul nopții.
2: Ora după ora, Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

străluci, însă nu vreau să mor așteptând acea zi. Acum știu că ai avut dreptate într-o privință, să fac ce trebuie, chiar dacă asta înseamnă suferință. Oricum vreau să știi că mi-a rămas credința în mine. A fost ieri, este azi, o să existe și mâine.